0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: osoba. Djevojka je automobilom prošla kroz crveno svjetlo
1: brzine, sletila s ceste te se zabila u zid obližnje zgrade. Policija nije htjela otkriti detalje jer je očevid još u tijeku.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka,
2: koncesionar Jadranka DOO, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj, glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
3: Kolovoz 2026.
4: Gorim,

0: slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama. Ja
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj, oj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Hej mali lošiň, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Loši.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 久しぶりだろ、見かけの外国人。
1: いやまあ、どこに行くの。
0: どこでもいいよ。
1: あ、一緒に行っていい。
0: いいよ、いいよ、いいよ。

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Nastavlja se toplinski val. Za danas su meteorolozi izdali crveno upozorenje za 4 regije. Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. A sutra će u crvenom biti cijela zemlja, osim dubrovačkog područja. Zbog dugotrajne suše, Dunav i Drava zabilježili su rekordno niske vodostaje. Dunav kod Batine s minus 142 cm srušio je rekord iz davne 1909. godine. No stanje vodoopskrbe je stabilno, rekao je za HTV direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Ni opskrba strujom ne bi trebala biti ugrožena.
3: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samo vodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosošti dobrog kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
2: Posljedice suša, ali problema s infrastrukturom već su osjetili dijelovi Zadarske županije koji su ostali bez vode. Najteže je u Zadarskom zaleđu, a na otoku Ugljanu uvedene su noćne redukcije. Vodovodi u Zadarskoj županiji, Istri i na Krku pozvali su građane da vodu troše racionalno kako bi se izbjegli prekidi u opskrbi. Ivica Krišto.
4: Uz sušu povećan broj potrošača u sezoni, neodgovorno trošenje, neki tehnički problemi uzrokovali su nestašicu ili redukciju vode na zadarskom području. Direktor vodovoda Zadar Tomislav Matek.
5: Mi vodospremu punimo noći, sad ih ne možemo napuniti jer potrošnje su noći puno velike. Upozoravamo da ima zalijevanje na našim trpilištima, s nivou dosta niski. I imamo jednu pojavu gdje imamo problem kad kloriramo vodu, nestaje nam klora. Možda ćemo nešto uspjeti riješiti ako upalimo to jezerce crpilište. Onda bi se moglo znatno poboljšati vodoskrba i zaleđa i samog Zadra.
4: Noćne redukcije uvedene su na otoku Ugljanu, načelnik općine Preko Jure Brižić.
6: Imamo jednu prednost, a to je da mi s brodom ukrcamo još dodatno vodu u naš sustav, tako da preko dana više manje možemo funkcionirati, ali noćne redukcije su od 11 pa do 6 sati ujutro.
4: Suša i velika potrošnja, ali i gubici u cjevovodima prisilili su istarski vodovod Buzet da upozori stanovništvo na nužnost smanjenja potrošnje i na mogućnost redukcije. Direktor vodovoda Mladen Nežić.
7: Nadamo se da će ovi apeli naši pozitivno odjeknuti među našim potrošačima. Uslijed suše dolazi do neravnomjernog slijegavanja tla, uslijed čega imamo puknuća cjevovoda.
4: Gradonačelnik grada Krka i načelnici općina na otoku također pozivaju na štednju vode i zasad na izbjegavanje navodnjavanja. Načelnik općine Baška Toni Juranić.
8: U ime svih čelnika otoka Krka molim da se značajno smanji navodnjavanje, zalijevanje, punjenje bazena s obzirom na vrlo nizak vodostaj na izvorištu jezeru Ponikve. Za sada se restrikcije odnose samo na zelene površine. Ne de Bože veće suše, na red bi došli javni tuševi po plažama i nekakve noćne redukcije za potrošnju vode za piće.
4: Apeli u vezi s potrošnjom vode upozorenje su i na to da gradnju na obali i otocima koja je pretjerana ne prati potrebna komunalna infrastruktura, pri čemu je problem vodoopskrbe najosjetljiviji.
2: U Mađarskoj je prvi put u 44 godine otkako je izgrađena potpuno ugašena jedina nuklearna elektrana Pakš zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava, čija se voda upotrebljava za rashlađivanje sustava. Rumunjska je počela izvoditi kontrolirane eksplozije kako bi se promijenio tok Dunava i osigurala voda za nuklearnu elektranu Černa voda. Pod pritiskom je i nuklearna elektrana Krško, iz koje su upozorili da se približavaju granicama za toplinske ispuste u Savu. Posljedica bi moglo biti smanjivanje snage reaktora ili u nepovoljnijem slučaju postupno zaustavljanje elektrane. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorjelo je najmanje 700 zgrada, a uništeno je još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29 tisuća i 200 gasitelja. Vatrogasci se i dalje bore i s vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala. Zastarjeli kubanski sustav proizvodnje električne energije opterećuju nestašica goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada, koju je Washington uveo nakon što su američke snage u siječnju otele venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, dok vlada u Havani za podbacivanje svoje infrastrukture okrivljuje desetljećima star američki trgovinski embargo. Washington navodi da su prekidi u opskrbi strujom nastali zbog lošeg upravljanja kubanske vlade. Odbor za mir, inicijativa pod vodstvom Sjedinjenih Država, priopćuje da će se izraelska vojska potpuno povući iz pojasa Gaze tek nakon što Hamas bude razoružan. To je objavljeno nakon što je američki predsjednik Donald Trump prošloga tjedna ustvrdio da je postignut sporazum o razoružanju palestinskog islamističkog pokreta. Istodobno, Hamas je poručio da provedba plana ovisi o prekidu izraelskih vojnih operacija u Gazi. Skupina je također navela da će teško oružje predati tek nakon potpunog povlačenja izraelskih snaga iz pojasa Gaze i uspostave palestinske države.
9: Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća ljudi u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova kako bi se osigurala usklađena zaštita vanjskih granica unije. Tihomir Vinković.
10: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurna država u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
1: Jutarnja kronika.
9: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. godine u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Podsjetnik je pripremila Nives Hladnić.
11: Nakon što su 3. kolovoza pobunjeni Srbi u Ženevi odbili plan Z4 koji je predviđao neviđeno široku autonomiju, hrvatsko vodstvo obavijestilo je snage UNKRO-a te pokrenulo oslobodilačku vojno-redarstvenu operaciju Oluju. Glavni smjerovi napada bili su s Dinare i Velebita prema Kninu u koji se ušlo već 2. dana operacije.
12: Ovo je dan koji sam dugo čeka jer sam ovdje robija 91. godinu. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
13: Ovo je ono za pamćenje. Da se čekalo 5 godina, veliki.
14: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu.
15: I mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
11: U prvim satima Oluje u medijskom prostoru vrtio se poziv predsjednika Tuđmana hrvatskim građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima. Neprijateljskim vojnicima obećao je amnestiju predaju li oružje. Međutim, i jedni i drugi napustili su Hrvatsku i to na zahtjev svog vojnog i političkog vodstva. A još dok su se vodile teške borbe 6. kolovoza, predsjednik Tuđman došao je u Knin.
16: Zastava ovdje znači dovršenje djela uspostave slobodne nezavisne Hrvatske.
17: Kako se osjećam? Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanjao o Kninu.
11: Dan poslije završetka vojno-redarstvene operacije srpski pukovnik Čedo Bulat čestitao je Hrvatskoj na pobjedi potpisujući predaju 21. korpusa generalu Petru Stipetiću.
18: Konačni rezultat je kompletna predaja Gordonskog korpusa i dogovor da svi vojnici i civili koji žele da napuste Republiku Hrvatsku odu iz Republike Hrvatske.
11: Sukladno Splitskoj deklaraciji o zajedničkoj obrani od srpske agresije, Hrvatska vojska, HVO i armija BiH nastavile su napadne akcije i došle na domak Banja Luke. Tada je potpisano primirje, a u studenom 95. i Dejtonski sporazum za kraj rata u BiH te buduću mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja.
9: Knin se priprema za sutrašnju središnju svečanost obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje. Uskoro će početi i generalna proba. Sunčica Cokarić.
19: U Kninu se slobodan smještaj danima već ne može naći, a još se očekuje dolazak velikog broja ljudi. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar.
20: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem.
19: No ne i ugostiteljima. Kristijan Piplica za svoj objekt osigurao dovoljno radnika i pića.
21: Bilo je i godina kada nas je za Oluju dočekala i kiša, ja mislim da je za svakog od nas puno bolje da je vrijeme ona je pogodno.
19: Sunčano će biti, ali i vruće. Danas je naime na snazi velika opasnost od toplinskog vala. Za sutra je najavljena vrlo velika, pa zamjenik gradonačelnika upozorava.
20: Pa možda apelirati na sve posjetitelje, naše sugrađane, da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
19: Tu su i gradske česme koje dobro dođu i radnicima čistoće. Gordana Jurišić kaže, već su uhodani.
22: Navikli smo, tako nam je svake godine, ali kroz jutro već kad je malo svježije, onda se trudimo da što više uradimo.
19: Uhodana je organizacija središnje svečanosti koja počinje 5. kolovoza u 9.40 i ove godine na gradskom stadionu. U Knin stiže državni vrh, ali i najbolje od hrvatskih vojnih snaga. I na nebu najbolje od onoga što imamo. Nagrađivana krila Oluje, 3 Rafala u niskom i sporom letu, te helikopteri Kajove i UH. Nakon letačkog dijela slijedi združena vježba, ističe pukovnik Borislav Mamut.
23: Gdje će se vidjeti sinhronizirano djelovanje zrakoplovstva, snaga specijalne policije, oružanih snaga i MUP-a u zajedničkom sinhroniziranom djelovanju u određenim krizama.
19: Planinari su na tradicionalni put Oluje krenuli prije 5 dana, u grad stižu 5. kolovoza u 12 sati, kad i maratonci, biciklisti i motoristi iz cijele zemlje.
2: Uoči obljetnice Oluje akciju su pokrenule organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Nacionalizam ubija, poruka je crnih transparenata postavljenih na Zagrebačkom glavnom trgu. U ime organizatora Nela Pamuković.
0: izražavamo našom akcijom suosjećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsjećamo na zločine nad našim sugrađankama i sugrađanima srpskog etniciteta koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili. Upozoravamo da institucionalno negiranje, umanjivanje i prešućivanje zločina dovodi i do njihovog veličanja.
9: Tri su osobe ozlijeđene u snažnoj eksploziji koja se jučer oko 18 sati dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Karlovačka policija izvijestila je da je 20-godišnjak u kući aktivirao nepoznatu eksplozivnu napravu.
3: Neslužbeno se doznaje da su ozlijeđeni otac i dvojica sinova. 20-godišnjak je teško stradao i helikopterom hitne medicinske službe prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava. Otac i drugi sin prevezeni su u Karlovačku bolnicu. Eksplozija je gotovo potpuno uništila kuću, a popucala su i vjetrobranska stakla na obližnjim automobilima. Nakon očevida kriminalističkom istragom utvrdit će se okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ.
9: U rijeci Savi na području Kajzerice u Zagrebu blizu Jadranskog mosta sinoć je pronađeno tijelo za sad nepoznate osobe. U tijeku je očevida, policija još nije obavila službene informacije o identitetu pronađene osobe i uzroku smrti.
3: Marko Perković Thompson večeras će održati koncert u Šibeniku. Organizatori očekuju oko 27.000 ljudi. Osobnim automobilima, upozorava policija, posjetitelji koncerta neće moći ući u grad. Za njih je organiziran prijevoz autobusima. Mirko Gudelj u ime organizatora koncerta i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
5: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, zgad u jednom trenutku nekih 26-7 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
6: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna.
9: A u Pulskoj areni večeras i sutra očekuje se vrhunac koncertne sezone. Prvi put u amfiteatar stižu Nick Cave i The Bad Seeds. Oba su koncerta rasprodana. Jana Radić.

Nastup koji se dugo čekao, nakon rasprodanog koncerta 5. kolovoza dodan je i datum dan prije, pa će u jedinstvenom vokalu Nika Cave-a i njegovog benda na jednoj od najljepših pozornica na otvorenom uživati gotovo 20.000 posjetitelja iz cijeloga svijeta. Turneja The Wild God već je oduševila publiku i kritiku na tri kontinenta, a ovoga ljeta karizmatični se glazbenik vratio na europske pozornice, gdje ga je nestrpljivo iščekivalo mnoštvo fanova. Iz bogatog opusa za turneju je odabrao pjesme koje predstavljaju njegov glazbeni put u protekla 4 desetljeća, a uz kultne uspješnice poput Red Right Hand i Into My Arms, set lista uključuje i aktualni album Wild God. Budući da je riječ o glazbenicima koji sami ističu da im interakcija s publikom stvara poseban emocionalni naboj, da nemaju zadrške na svojim koncertima te da se daju do samoga kraja, nema sumnje da će oba pulska koncerta Nika Cave-a i Bad Seeds-a biti nešto što će se dugo pamtiti.

0: Dubrovnika.
1: I prije odjave recimo da je pojačan promet na svim važnijim cestama. HAK upozorava i na medvjeda na autocesti A1 između tunela Krpani i Sveti Rok. Stoga budite dodatno oprezni. A sada još samo ponavljamo najvažnije vijesti.
2: Zbog suše je rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Iz Hrvatskih voda uvjeravaju u stabilnu opskrbu i vodom i strujom. Ministri unutarnjih poslova Europske unije o nezakonitim ulascima i zaštiti vanjskih granica. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja. Uoči sutrašnje središnje svečanosti u Kninu posljednje pripreme. U Pulskoj areni vrhunac koncertne sezone. Nick Cave na 2 koncerta pred gotovo 20.000 posjetitelja. Vrijeme i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerice Natalija Stipić-Matović, uredile Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
0: Prvi program.
2: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
3: U prvoj utakmici trećeg pretkola nogometne lige prvaka Dinamo se večeras sastaje s litavskim Kauno Žalgirisom. Susret najavljuje Damjan Ramić Kovačić.
4: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja lige prvaka.
5: Šta znači favoriti? To ovako na papiru da, ali treba to na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. Dva pretkola su prošle. Imaju tu oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao, tako da siguran sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim, tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
4: Za prvi ogled trećeg pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon dvije utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka. Prošavši dva pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača, predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
6: Da ćemo sve od sebe što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
4: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu.
3: Voljom ždrijeva Unionu, ako Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka pobjedi litavski Kauno Žalgiris, u doigravanju će igrati protiv nogometaša norveškog Vikinga iz Stavangera. Prva utakmica je 18. ili 19. ovog mjeseca u Zagrebu, uz vrat jedan dana poslije u Norveškoj. Ako Dinamo ispadne od Kauno Žalgirisa, igrat će u play-offu Europske lige protiv boljeg iz dvoboja između češke ekipe Hradec Kralove i turskog Bešiktaša. Rijeka i Hajduk također su saznali protivnike ako se plasiraju u doigravanje konferencijske lige. Ako u trećem pretkolu Hajduk pobjedi litavski Žalgiris iz Vilniusa, tada će u završnom pretkolu za skupine konferencijske lige igrati protiv poljskog Rakova ili švedskog Hammarbya. Rijeka će, ako slada finski Ilves Tampere u trećem pretkolu, u nastavku igrati protiv pobjednika između irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Utakmice trećeg pretkola su ovaj i sljedeći četvrtak, a play-off se igra 20. i 27. kolovoza. U finalu turnira tenisačica u Washingtonu s prekinutom zbog kiše, Filipinka Aleksandra Jala svladala je Amerikanku Jessica Pegulu 4-6, 6-4 i 6-0. U muškom finalu Amerikanac Taylor Fritz bio je uvjerljiv protiv Španjolca Rafaela Jodara 7-6, 6-4. Na turniru tenisačica u Toronto Antonija Ružić svladala je Francuskinju Loïse Boisson 4-6, 6-1 i 6-3. Hrvatski reprezentativci Luka Martinović i Matej Neveščanin na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu u finalnom nastupu u sinkroniziranim skokovima s daske 3 metra završili su na posljednjem 10. mjestu s velikim bodovnim zaostatkom za ostalim suparnicima. Najbolji im je bio skok u trećoj seriji koji je rangiran kao 6. u toj rundi natjecanja. Novi europski prvaci su Njemci Lou Noel Gimassenberg i Jonathan Gisbert Schauer.
0: Oglasi.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Oglasi. Vremenska prognoza. Pod utjecajem anticiklona jutro je u Hrvatskoj sunčano. Vjetar je uglavnom slab. Evo je temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac 13, Bednja i Gospić 16, Karlovac, Pazin i Slavonski Brod 17, Daruvar, Gorice, Krinove, Gradiške, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park, Krečabra, Plitička jezera, Sisak i Varaždin 18, Knin i Zavižan 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište, Križupanje i Osijek 20, Pula, Zračna luka 22, Malinska, Ploče i Šibenik 23, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rijeka i Zadar 24, Makarska, Mali Lošinj, Rab, Sljeme i Split 25, Bilogora i Rovinj 26, te Dubrovnik, Lastovo i Senj 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz umjeren razvoj oblaka mogući je pokoj rijetki pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 34 do 39 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, a na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 22 do 26. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnjeva.
10: Oglasi. Dobro jutro uz Radio Lošinj.
11: Dobro jutro.

0: U trgovinama Mana ne propustite super prigodu. Odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Mana.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: Dobro jutro, 7:46. Danas je utorak, 4. kolovoza. Kažu da nam je jutros temperatura već na 26 stupnjeva, relativna vlaga na 97%, tlak zraka na 1014 hektopaskala, puše istočni vjetar 2,5 metra u sekundi. Pripremite za danas dovoljno unosa tekućine. Na našem sjevernom Jadranu sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Poslije podne unutrašnjosti Istre uz lokalni razvoj oblaka postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Puhaće je slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 37 stupnjeva. Što nam se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća u cestovnom. Jedna prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Trsat u smjeru Križišća, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat i kolona je između čvora Škorinje i tunela Trsat u smjeru Križišća duga oko 4 km. 7:47 do vijesti prvog programa Hrvatskog radija. U 8 sati nastavljamo s glazbom. Biće tu Jamat, tvoje lice se promijenilo, ali otvorit ćemo uz Džibonija i Nojnu Arku. Dobro jutro.
3: Radio Lošinj. Velike vo-

0: Hej mali lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Loši.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
2: Pa usjedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Radio Lošinj.

0: Toplinski val ne popušta. Državni hidrometeorološki zavod i za danas je izdao najviše crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Iako je sustav vodoopskrbe za sad stabilan, stanje je vrlo ozbiljno. Potvrdio je za HRT direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Osvrnuo se i na opskrbu strujom.
1: Situacija puno problematičnija na krškom području i na području primorskog i dalmatinskih slivova, što su dotoci po prilici smanjeni, smanjuju se i kapaciteti. Možemo reći da još uvijek situacija stabilna sa samovodoopskrbom, dolazi do padova tlakova, ali nigdje za sada nema praktično vode da je neka redukcija, da netko ne može se oprati ili namiriti osnovne životne potrebe. Situacija u Lici je relativno stabilna, imamo situaciju na području Brinja gdje je smanjen također izdašnost, je pokušavamo neko naći rješenje da bude i za ljude i za gospodarstvo dovoljne količine. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje po prilici dobro. Naravno da proizvodnja električne energije ovisi o dotocima, ona je sada smanjena, primjerice Dravske hidroelektrane, ali i tamo smo u koordinaciji sa ljudima iz HEP-a. Isto tako akumulacija Butoniga, koji je u ovom trenutku najizdašniji izvor za vodoopskrbu Istri, je dovoljni iznosošti dobro kapaciteta, tako da evo i za područje Istre ne očekujemo veće redukcije, ali nadalje pozivamo na racionalno korištenje voda.
0: Vijesti. Više od 60 tisuća stanovnika evakuirano je zbog požara na sjeverozapadu SAD-a. Izgorilo je najmanje 700 zgrada, a uništeno još 400. Diljem SAD-a sa šumskim požarima bori se više od 29.200 gasitelja. Vatrogasci se idare bolje i sa vatrenom stihijom blizu Atene u Grčkoj. U prilog im ne idu izrazito visoke temperature i razdoblja dugotrajne suše. A broj poginulih u dvama potresima koji su u lipnju pogodili Venezuelu povećao se na 6125. Do sad je uklonjeno više od 16% ruševina. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez nekoliko je puta stala u obranu vladina postupanja, odgovarajući tako na kritike da su vojnici i ostali službenici djelovali sa zakašnjenjem i vrlo malo učinili kako bi pomogli žrtvama potresa. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Svrha je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica Unije. Iz naše zemlje. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. u 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200 tisuća pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11 tisuća četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Knin se već dulje priprema za obilježavanje Dana pobjede. Sutrašnja središnja svečanost održat će se na gradskom stadionu. Zamjenik gradonačelnika Marko Pehar ističe da su završne pripreme u tijeku, a građane i posjetitelje poziva da budu oprezni zbog najavljenih visokih temperatura.
2: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: I u Splitu obilježavanje Dana pobjede i 31. obljetnice Oluje. U 8.30 vijenci će biti položeni na gradskom groblju Lovrincu, a za 19 sati najavljena je misa zahvalnica. Za 20 sati središtem Splita proći će svečani mimohod hrvatskih branitelja uz pratnju limene glazbe i mažoretkinja. Program će se nastaviti na rivi. U povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, u 9 će sati položiti vijence na Mirogoju. Vremenska prognoza. Kako smo već čuli, bit će sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irina Dizdarević.
3: Radio Mali Lošinj.
4: 92,8 MHz.
3: Radio Jadranka.
5: Osam je sati i pet minuta. Dobro vam jutro, utorak je 4. kolovoza. Idemo prema vrhuncu toplinskog vala. Nekakve naznake su da će u petak to sve malo pasti. U ovom satu od 8 do 9 malo ćemo imati glazbe, malo pregleda što se danas piše po portalima. A što se tiče glazbe, Daleka obala i mi nismo sami.
6: Radio Mali Lošinj.
7: Always by your side. Good morning with Igor.
6: More music, less talk.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: Evo jedan getanik.

0: Hvala lijepa.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda...

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 8 sati 36 minuta, to su bili Blind Melon i No Rain. I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U trgovinama Mana ne propustite super prigodu. Odaberite kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 70% popusta. Mana.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
0: Osam sati 37 minuta, za par minuta idemo na radio pogled što se to piše po portalima danas, a do tada ide jedna pjesma koju ste sigurno svi pomislili jutros na neki dio njene. Šomas Gun, Bokun litnje kiše.
3: Evo, ovdje su novine, karta kanta.

0: Evo, ovdje su novine, karta kanta. Sve ča su novine pisale, sve ću ja unit u moju kroniku.
1: 8 sati i 41 minuta temperatura, u 8 sati nam je već na 27 stupnjeva, relativna vlaga na 87%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše istočni vjetar 4 metra u sekundi, očekuje nas sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Što se tiče prometa, prometna nesreća na autocesti A3 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Bregane, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a u povodu blagdana Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, danas od 15 do 23 sata i sutra na blagdan od 14 do 23. Naravno, svi portali pišu uglavnom o vrućinama, vrućinama koje ruše rekorde. Voda postaje najvrijedniji resurs, a na otocima se sve glasnije govori o štednji. Evo što se danas najviše dijeli po portalima i društvenim mrežama. Prema prognozi Istrameta, pred nama su dani s temperaturama do 40 stupnjeva, a lokalno u Istri u četvrtak bi se u hladu moglo izmjeriti čak 41 do 43 stupnja Celzija. U Pazinu je već oboren srpanjski temperaturni rekord iz 2017. Novi rekord iznosi 38,8. Pravo osvježenje se još ne nazire, tek bi za vikend temperature mogle pasti na oko 35 stupnjeva. Zbog rekordne potrošnje vode, posebno tijekom turističke sezone, iz Istarskog vodovoda pozivaju građane i turiste na racionalnu potrošnju. Ako se potrošnja ne smanji, moguće su i redukcije vode u pojedinim dijelovima Istre. Na društvenim mrežama i forumima brojni stanovnici jadranskih otoka dijele iskustva o velikoj potrošnji vode tijekom sezone, posebno se raspravlja o potrebi odgovornijeg korištenja vode, dok neki dijelovi obale već imaju ograničenja ili upozorenja zbog dugotrajne suše. Noći više ne donose osvježenje, to ste sigurno jučer osjetili. Meteorolozi upozoravaju da će i minimalne temperature ostati vrlo visoke, pa će mnogi teško spavati bez klimatizacije. Upravo ovakve tropske noći dodatno povećavaju zdravstveni rizik za starije osobe, djecu i kronične bolesnike, pa nemojte njih zaboraviti. A ako planirate na plažu ili na moru,

0: sebe, ponesite dovoljno vode, izbjegavajte sunce u najtoplijem dijelu dana i možda najvažnije, štedite vodu, znate oni tuševi na plaži. A s druge strane, dok se ovih dana građane poziva na štednju vode zbog rekordne potrošnje, Hrvatska i dalje izgubi gotovo svaku drugu litru pitke vode prije nego što ona uopće stigne do slavina. Razlog nisu građani, nego dotrajala vodovodna mreža. U nekim dijelovima zemlje gubici prelaze čak 80%, što znači da od 10 zahvaćenih litara do korisnika stignu tek 2. Stručnjaci zato upozoravaju da su uz odgovornu potrošnju jednako važna i daljnja ulaganja u obnovu vodovodne infrastrukture. A evo jedna sa naslovnice Jutarnjeg lista. Usred protupožarne sezone i velikog topenskog vala, radnici jedine tvrtke u Hrvatskoj zadužene za održavanje protupožarnih aviona upućeni su na kolektivni godišnji odmor. Naime, predsjednik uprave Zrakoplovno-tehničkog centra Ivica Vidović potpuno je iznenada 31. srpnja donio odluku kojom se 3., 4., 6. i 7. kolovoza proglašavaju danima kolektivnog odmora. To u praksi znači da se u Zrakoplovno-tehničkom centru ne radi od subote 1. kolovoza do ponedjeljka 10. kolovoza. .46 završit ćemo sa radio pogledom uz jednu koja naravno ide kao iz paštete, foto. Opa, Nives Celzius skinula haljinu i pokazala raskošne obline u minijaturnom bikiniju. Koje čudo. To je bio radio pogled, idemo dalje uz Arctic Monkeys i One for the Road.
1: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg, 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg, 3 eura i 19. Kapula, 1 kg, 49 centi. Limun šnita, 1 komad, 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro, 9 je sati, vi slušate informativnu emisiju. Talijanska zajednica Malog Lošinja organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će predstaviti svoju zbirku poezije Il mio vaggio verso il mare, Moje putovanje prema moru. Kroz stihove autorica govori o sjećanjima, prijateljstvu i ljubavi prema moru, povezajući Lošinj s talijanskim krajevima iz kojih dolazi. Književna večer dio je programa Poetica Mente, a održat će se danas s početkom u 19 sati i 30 minuta u Vili Perla u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom također se nastavlja. Za najmlađe je pripremljena kreativna radionica koju će voditi Jelena Sikirica, a cilj joj je kroz igru i različite kreativne aktivnosti potaknuti dječju maštu, učenje i zajedničko druženje. Sudjelovanje je besplatno. Radionica će se održati danas od 18 sati do 21 sat u Toraču u Čunskom. Prije subotnje fešte Dagnjade danas se nastavlja i u veloselske ljetne užance s natjecanjem u Kornholu, koje je zbog loših vremenskih prilika umjesto prije par tjedana premješteno na danas 4. kolovoza. Početak natjecanja je u 17 sati, a prijave se primaju sve do samog početka. Na Unijama će sutra biti otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije, koja donosi umjetnički dijalog kroz dva različita autorska pogleda na isti prostor i motive. Otvorenje izložbe održat će se večeras u 21 sat u prostoru škole na Unijama. Ljubitelje klasične glazbe očekuje još jedan koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Na programu su violinistica Airi Suzuki, violončelistica Kajana Pačko i pijanist Boris Kuznesov, koji će izvesti dijela hrvatskog skladatelja Igora Kuljarića te Franca Schuberta, spajajući suvremenu hrvatsku glazbu i romantični repertoar. Koncert počinje također večeras u 21 sat u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. Na večer će u Cresu biti održan i tradicionalni koncert Klapa Teha i Burin, koji će uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti publici donijeti večer dalmatinskih i primorskih klapskih pjesama. Koncert je ujedno uvod u ovogodišnji program Creskog semenja. Koncert počinje u 21 sat u samostanu Svetog Frane u Cresu. Istim povodom sutra će se u Malom Lošinju održati mimohod branitelja. Mimohodom će se odati počast hrvatskim braniteljima i obilježiti jedan od najvažnijih državnih blagdana. Početak je sutra u 10 sati na rivi Lošinjskih kapetana, a završava na Trgu Republike Hrvatske. Vezano uz taj blagdan, Jadranka trgovina objavila je radno vrijeme svojih prodavonica za sutra, srijedu 5. kolovoza, kada će se obilježavati Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Kupci će tijekom blagdana biti na raspolaganju 4 prodavonice: Market Čikat, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar radit će sutra od 7 sati i 30 minuta do 21 sat i također 30 minuta. Ja sam Katarina i to su bile vijesti.
0: Vrijeme i promet.
2: Temperatura nam je na 27 stupnjeva, relativna vlaga na 87%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam istočni vjetar 4 metra u sekundi. Idemo i do prognoze za Jadran za nautičare, koje počinje upozorenjem ujutro i u noći mjestimice magla, a u početku je moguća i vidljivost manja od 200 metara. Kako nas vrijeme očekuje za prvih 12 sati, tiho ili vjetar promjenjivog smjera 4 do 10, poslije podne jugo i jugozapadnjak. Na južnom Jadranu sjeverozapadnjak, samo ponegdje do 15 15 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, ujutro mjestimice manja od 1 km, a u početku je moguća i manja od 200 metara zbog magle. Pretežno vedro vrijeme nas očekuje, u pomorskom prometu na našem području nema poteškoća. Što se tiče cestovnog, pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Izvanredni prometni događaji su, evo, jedan medo je na autocesti A1 između tunela Krpan i tunela Sveti Rok na kolniku u smjeru Dubrovnika. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku na autocesti A2 Zagreb-Macelj, 1 km prije naplatne postaje Zaprešić u smjeru Zagreba. U povodu dana blagdana, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 5. kolovoza bit će zabrana prometa za teretna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona danas od 15 do 23 sata i sutra na blagdan od 14 do 23.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: To je bio naš prvi info flash za danas. 9 sati je 6 minuta. Ja ću se samo malo još nastaviti na vijesti. Imam jednu obavijest iz Ponikva voda d.o.o. podružnice vodoopskrbe i odvodnje Cres Lošinj. Pa kaže ovako, na našem području trenutačno nema potrebe za uvođenjem redukcije vode, unatoč tome pozivamo sve korisnike na odgovornu i racionalnu potrošnju vode, molimo da se voda koristi namjenski te da se izbjegava svaka nepotrebna potrošnja kako bismo zajedničkim odgovornim ponašanjem osigurali urednu vodoopskrbu za sve korisnike. A ako ste jučer bili vani, nešto je definitivno bilo u zraku, masovna količina vlage. Mi ćemo nastaviti s glazbom do 9.30 kada idu vijesti na talijanskom jeziku. Biće tu Martin Kosovec, ali ćemo otvoriti u In the Air Tonight sjajna obrada Sons of Legion.
0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: 9:23, kaže Raje, where is my husband? U današnjem programu imamo jako puno razgovora, budite s nama u 10:30, imamo jedan blic razgovor sa najavom fešte u Ustrenama, biti će u studiju Noel Benvin. U 11 sati imamo jedan razgovor s povodom polaganje kamena temeljca za vatrogasni dom u gradu Cresu. Javit će se gradonačelnik Marin Gregorović i Franjo Tović. A u 11 sati i 30 minuta Dalibor Cvitković sa statistikom i događanjima u sezoni. Ne stajemo tu, imamo i 12:31 razgovor s povodom, a to je zanimanje policajac. Gostovat će naši policajci Milena Marjanović i Roko Krstačić. A sada prvo do vijesti na talijanskom jeziku sa dvije pjesme Song Killers, teži slučaj, Radiofonik Remix, prije toga TBF i UV zrake, UV zrake.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Najviše crveno upozorenje za iznimno opasno vrijeme na snazi je za Osječku, Zagrebačku, Karlovačku i Riječku regiju. Ostatak zemlje je u narančastom. Zbog dugotrajne suše i velikih vrućina u pojedinim dijelovima zemlje uvode se mjere štednje vode. Mjerodavne službe pozivaju građane na oprez i odgovorno korištenje vodoopskrbnog sustava. Irska, koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije, potaknuta nedavnim nezakonitim ulaskom desetaka tisuća migranata u španjolsku enklavu Ceutu, sazvala je neformalnu videokonferenciju ministara unutarnjih poslova. Svrha je osigurati usklađenu zaštitu vanjskih granica Unije, najavljuje Tihomir Vinković.
1: Iako se stanje u Ceuti, španjolskom teritoriju na afričkoj obali Sredozemlja, smirilo povratkom velike većine nezakonitih migranata u Maroko, kako su i najavili iz irskog predsjedništva Vijećem Europske unije, održat će se video vezom sastanak ministara unutarnjih poslova. Iz komisije su još u petak podsjetili da, iako su dio Španjolske, za njene afričke enklave Ceutu i Meliju određen je poseban režim prema članku 41 o primjeni Šengenskog sporazuma, prema kojemu se svaki izlazak u smjeru španjolskog kopna ili drugih dijelova Europske unije provjerava, te da je Maroko označen kao sigurno na državu u kojoj je predviđen ubrzani povratak u slučaju nezakonitog ulaska. Od trenutka izbijanja najnovije migrantske krize ponudili su i pomoć u obliku pojačanja nazočnosti granične službe Unije Frontexa, čijih 30 pripadnika djeluje u morskoj luci Ceute, kao i Europola, no zahtjev za njihov dolazak mora podnijeti država koja je izložena nezakonitim dolascima. To je u slučaju Španjolska, iz koje su ubrzo poslije događanja u Ceuti optužili druge članice Unije za izostanak solidarnosti, a njih 22 odgovorile su zajedničkim pismom u kojem ističu da se ne može dopustiti masovne ulaske bez nadzora, instrumentalizaciju migracije, niti drugih hibridnih prijetnji radi stvaranja dojma da je nezakonit ulazak u Uniju moguć, te da se može pretvoriti u zakoniti boravak. To se prije svega odnosi na nedavnu odluku španjolskih političkih vlasti u sudsku potvrdu da se ozakoni boravak onih koji nelegalno borave u državi dulje od nekoliko mjeseci, što je iskoristilo više od pola milijuna osoba. Već prije prošlotjednog slučaja u Ceuti iz nekih država Unije najavili su da će uspostaviti granične kontrole za zrakoplove i brodove koji dolaze iz Španjolske, no najava takozvane suspenzije Španjolske i Schengena bio bi vrlo složen proces za koji je potreban prijedlog komisije i potvrda Vijeća Europske unije. Kako je današnja videokonferencija najavljena kao neformalna, na njoj prema proceduri neće biti doneseni obvezujući zaključci.
0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, u Osijeku su vijence položila izaslanstva grada, Osječko-baranjske županije, Hrvatske vojske i policije, te koordinacije udruga branitelja i stradalnika domovinskog rata. Počast poginulima u Oluji i svim žrtvama domovinskog rata odana je kod kapelice Majke Božje Kraljice Mira na Krunskoj utvrdi na lijevoj obali Drave. A potpredsjednik županijske koordinacije udruga i predsjednik ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Damir Buljević komentirao je pritom i akciju Zločini u Oluji, suodgovornost svih nas, organizacije za ljudska prava i suočavanje s prošlošću iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Oni su jučer, podsjetimo, na glavnom zagrebačkom trgu postavili transparente kojima su, kako su istaknuli, željeli poručiti da ni jedno društvo ne može graditi pravednu budućnost bez suočavanja s vlastitim zločinima u vlastitom odgovornošću.
2: Postoje ljude u Hrvatskoj koji nisu željeli u Hrvatskoj. To nije ništa novo. I postoje oni koji nikad neće se pomiriti sa ovom Hrvatskom neovisnom, samostalnom državom. Međutim, oni su manjeni, oni su beznačajni i svi oni nikada neće uspjeti ništa bitno postići. Oni samo pokušaju biti glasni. Ali uvijek od 90. godine, kad je hrvatski narod izglasao, znači da je želio da bude neovisan do 95. godine i dan danas, hrvatski narod isto tu gaji to zajedništvo kao 90. I to zajedništvo danas je malo drugačije, ali je bitno i važno zato što smo svi na istoj strani. A ovi pojedinci, ima ih, bit će ih, ali su beznačajni.
0: Vremenska prognoza. Biće sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab. U drugom dijelu dana na istoku umjeren jugoistočni, ponegdje na obali i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Distarević.
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
4: 10 je sati i 5 minuta. Kao što sam već najavio, danas imamo podosta razgovora. Krenut ćemo u 10 sati i 30 sa blica razgovorom. Najava fešte u Ustrinama, u studiju će biti Noel Benvin. U 11 sati razgovor s povodom polaganje kamena temeljca za vatrogasni dom u gradu Cresu. Javit će nam se gradonačelnik Cresa Marin Gregorović i Franja Tojić. 11.30 još jedan razgovor s povodom Dalibor Cvitković sa statistikom i događanjima ove sezone. 12.30 još jedan razgovor s povodom zanimanje policajac, gostovat će naši policajci Milena Marjanović i Roko Krstačić. A sada, kako posljednjih dana cijela Hrvatska govori o vodi zbog ekstremnih vrućina i rekordne potrošnje iz pojedinih dijelova zemlje, već stižu upozorenja i pozivi na štednju, a ponegdje se spominju i moguće redukcije. Kakva je situacija na Lošinju, imali razloga za zabrinutost i što možemo učiniti kako bismo očuvali stabilnu vodoopskrbu tijekom vrhunca turističke sezone? Odgovor nam donosi gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić. Poručuje kako razloga za zabrinutost trenutačno nema, ali i poziva građane i goste na odgovorno i racionalno korištenje vode. Pa poslušajmo.
5: Na našem području trenutno nema potrebe za uvođenjem redukcije vode. No upravo je u razdoblju ljetnih mjeseci, kada je potrošnja najveća, iznimno važno da svi zajedno vodu koristimo odgovorno. Zato želim pozvati evo sve naše sugrađane, ali i brojne goste koji u ovom trenutku borave na području našega grada Malog Lošinja na racionalno i namjensko korištenje vode. Odgovornim odnosom prema ovom vrijednom resursu svatko od nas može dati svoj doprinos. I upravo zato zajedničkim odgovornim ponašanjem možemo pridonijeti tome da vodoopskrba i dalje ostane stabilna, te da ne bude potrebe za uvođenjem ograničenja u potrošnji.
4: Eto, podsjetimo, iako je vodoopskrba na Lošinju trenutačno stabilna, odgovorno korištenje vode u danima ekstremnih vrućina ostaje najbolji način, pa da tako i ostane. Idemo dalje uz glazbu, uz Nenu Belana Fumense i Kad plima se diže.
6: Slušate radio
7: 92.8
6: Mali Lošinj,
7: Radio Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Hej Mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla on.
4: 92,8 MHz.
5: Slušate radio Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

0: Blic razgovor.
1: I još jedan lijep i topli dan u Hrvatskoj, Europi, a najviše u Malom Lošinju, na otoku Lošinju. Svi vi koji ste trenutno i slušate radio Mali Lošinj, radio Jadranku, dobar vam dan, dobrodošli. Dobrodošli na naš arhipelag, dobrodošli na našu frekvenciju. Ne morate biti ovdje da bi nas slušali. Ja, Bože dragi, slušaju nas iz cijelog svijeta. Pa eto, dragi svijete, sljedeća emisija vodi nas do Ustrina i najavit ćemo feštu koja je pred vratima, koja samo što nije, i to je tradicija koja se nastavlja. Noel Benvin danas s nama u studiju. Noel, dobar dan.
2: Dobar dan, Branko, i pozdrav svim slušateljima.
1: Na samom početku, malo o tradiciji fešte u Ustrinama. Zna da je to uvijek bilo ovako, vežete uz neki datum, blagdan, Svetog Lovru ili...
2: Pa, gleda se, uvijek se gleda datum, uvijek nekako bio kad prođu nerezinske ljetne igre, pa se tu uvijek neki datum odabere, ali isto datum da se ne kosi sa nikakvom drugom feštom.
1: Bravo. S fešte na feštu, u stvari, možemo seliti ove godine. Što ste isplanirali u Ustrinama za ovu feštu, za sedmi, je li tako?
2: Tako je, sedmi, osmi, u petak. Pa evo, već druga vraćena fešta nakon dugog vremena. Evo, znamo da je bio COVID pa da se ta fešta nije održavala. Pa evo, možemo reći da smo sa prošlogodišnjom feštom, to je s prošlogodišnjom vraćenom feštom, jako zadovoljni. Mm-hmm. Tako i ove godine idemo u istom tonu, samo ove godine evo, dodajemo i dječje igre. A dan ćemo započeti boćarskim turnirom u 10 ujutro. Evo, mogu samo reći da ima 7 prijavljenih ekipa.
1: Već sad?
2: Već sada. Bravo. I da kogod je zainteresiran još, da je naravno dobrodošao. Da se može prijaviti naravno na našim stranicama, ali imamo i tu čak i broj koji možete zvati, prijaviti se.
1: Daj ga.
2: Evo ga, broj vam je 098 906 4875. Bravo. Na taj broj se možete prijaviti i dobi sve informacije koje su vezane za to, a i naravno za bilo koju informaciju za feštu. Mm-hmm. Onda, dok dan prolazi, igraju se boće, lagano se spremamo za navečer, sprema se hrana, mm-hmm. imamo bogatu ponudu hrane i pića, i onda od 8 sati kreće, ajmo reći, glavna fešta, a to je počinje grupom Lucky Band, već dobro poznato na...
1: Lucky Band na našem području ostavlja dobar trak.
2: Dobar trak, tako, evo. Mm-hmm. I možemo reći da tokom večeri će biti i naravno prodaj i lutrija, koja je isto vrlo bogata, tako mm-hmm. da dođite, kupite koji listić, možda se baš vama posreći i dobijete.
1: Šta je prva nagrada?
2: Pa, ja mislim da će ove godine biti to jedna klima.
1: Klimavi uređaj, a ove godine nam treba možda i više nego ikada. Noel, fešta će sigurno potrajati do dugo u noć. Uvijek smo i išli smo na te fešte. Tamo dođu sad ljudi iz svih krajeva našeg arhipelaga.
2: Pa istina je to, zato što evo, kad se ostavi dobar trag, onda tu ljudi zapamte. Mhm. Evo, isto kao što je situacija u Nerezinama, ljudi već pola godine nazad uzimaju godišnje da bi se mogli prilagoditi našim feštama na otoku.
1: Za drugu godinu.
2: Tako, koliko dobre tragove ostavljamo.
1: Bio sam neki dan u Osoru, napravio sam razgovor sa Dadom Kovačevićem, kaže, napravio sam majicu za feštu.
2: Tako je, tako evo, odlučili smo ove godine uključiti tako našeg lokalnog umjetnika, koji jako, jako lijepo slika i rade jako lijepe crteže, karikature i sve što je potrebno, tako da smo njega uključili da nam napravi jednu viziju, jednu sliku naših majica, tako da, evo, dođite Ustrine pa ćete vidjeti kako nam je lijepo napravio.
1: Da, da, znam ja već kako je napravio, vidio sam ja. 3-1 bi rekli.
2: 3-1, tako. On je kombinirao je, evo, sad će biti ovo neki hint malo da se ljudi zainteresiraju. Kombinirao je kako su motivi Ustrina, su neka ovca, pa galeb i tuna. Tako, mm-hmm. to je neka kombinacija.
1: tunera. Noel, što ćemo još reći, a nismo rekli, a bitno je, prijaviti se treba na vrijeme za sportske igre, djeca također?
2: Tako je, dječje igre će biti na licu mjesta, uh-huh. Tako da isto sve roditelje i svu djecu koji su zainteresirani, neka dođe.
1: Za drugu godinu ona aplikacija u Nerezinskim?
2: Pa razmišljali smo
1: vjerovatno, tome. Vjerovatno, dobro, dođite samo na vrijeme, ustrine vas čekaju, dođite odmah ujutro ako možete, ako niste na radnom mjestu, okupajte se na jednoj od najljepših plaža, pa onda se malo zadišite hodajući uzbrdo i provedite dan u Ustrinama od ranih sati pa do sljedećeg jutra.
2: Pa do ranih jutarnjih.
1: Da, neki su dočekali nakon prošlogodišnje fešte i jutro na plaži. Što još treba reći?
2: Pa evo, isto možemo reći što nam isto bilo vrlo uspješno, a to je bilo potezanje konopa.
1: Uh-huh.
2: Što isto bilo onako vrlo spontano, jer je isto su prijave na licu mjesta i nikad se ne zna ko će se prijaviti.
1: Ko će složiti ekipu, s kojim?
2: Tako je, tako. I čak i ljudi tamo na licu mjesta se prijave, oćemo, popiju još koju, pa se još malo i okoraže, pa možda dođe još koja ekipa.
1: Uh-huh.
2: Pa eto, to bude isto vrlo zanimljivo i bude svakakih ekipa, tako da evo, kogod je zainteresiran i ko je od avanture, neka se prijavi.
1: Bravo. Dakle, drage slušateljice i slušatelji, nemojte propustiti ljetnu pučku feštu udruge Tunera u Ustrinama. Početak je u petak 7. kolovoza, a već od 13 sati pa nadalje, ono kad je najtopli, oni su najjači. Budite cijeli dan s njima, u večernjim satima Lucky Band, bogata tombola i dobra zabava do sljedećeg jutra. Noel Benvin bio je s nama. Noele, hvala ti za današnji dolazak, hvala ti na još jednoj krasnoj fešti koja je pred vratima i koja će sigurno zaintrigirati i ostaviti puno lijepih tragova u spomenama svih onih koji ju posjete.
2: Hvala i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav.
0: Blic razgovor.
3: Sati 37 minuta, to je bio Noel Benvin sa vijestima iz Nerezina. Potres magnitude 4,5 pogodio je utorak ujutro središnji dio Italije. Prema dostupnim seizmološkim podacima, podrhtavanje tla zabilježeno je u 8 sati i 15 minuta, odnosno u 10 sati i 15 minuta zapravo po lokalnom vremenu. Epicentar potresa bio je oko 18 km sjeverozapadno od Livorna, te oko 9 km jugozapadno od Pize na dubini od 9 km. Nakon ovog blic razgovora malo nastavljamo dalje s glazbom. Bit će tu i novih singlova, biti će i onih koji su na vrhu top ljestvica, otvorit ćemo uz Pruži mi ruku.

0: reklame, pa se vraćamo. Aj, oj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317184. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
5: Vrijeme i promet.
6: 10:47, temperatura nam je na 29 stupnjeva, relativno vlaga na 61%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi. Jedna, u pomorskom i cestovnom prometu zapravo nemamo trenutno poteškoća, jedna obavijest za Krčki most. 4. kolovoza od 21 do 21.05 promet na Krčkom mostu bit će privremeno obustavljen zbog održavanja memorijalne manifestacije Oluja na Kvarneru. U 11 sati miksu preuzima Freddy, to je sve od mene za ovo prije podne. Hvala vam na društvu. Čuvajte se ovih velikih vrućina, pijte dovoljno vode, naravno koristite ju odgovorno. Želim vam ugodan ostatak dana, novo druženje očekuje nas već sutra, do tada ostanite uz 92.8 MHz i naš internetski stream gdje god se nalazili na radiojadranka.hr, a ja ću vas ostaviti uz jedan single koji je na vrhu ljestvica već 3 tjedna, Matija Cvek, Dvoje mladih, prije toga Transakustik, Ne trebam te više, koji će se i sami najavili, a za samih do 11 sati ide i Ana Oksa u Nemocione da poko. Pozdrav!
7: Lijepi pozdrav svima. Ovdje je Iva Ivković, Ivanišević i Joško Tomić iz Transakustika, a vi upravo slušate naš novi singl Ne trebam te više. Nadamo se da će vam se svidjeti jednako koliko smo i mi uživali snimajući i stvarajući ovu pjesmu. Pojačajte do kraja i uživajte uz Transakustik. 1, 2,

0: Разговоры с поводом.
1: А повод не да је добар, него је одличан, фамозан. Нема бољег за данашњи четврти дан мјесеца коловоза. Одлазимо до суседног нам града Цреса и с нама је градоначелник града Цреса Марин Григорович. Марине, добар дан, добродошао.
2: Добар дан, лјеп поздрав свим слушателјцима и слушателјима.
1: Јел тако? О,
2: врело.
1: У топле дане.
2: Увек прије подне, у топле дане.
1: Да, да, то је изврсно вријеме за ове који имају реуму, њима ово izuzetno paše. Ali, Bože dragi, doći će i jesen, pa zima, pa onda proljeće i sve u krug. Ono što je tema našeg današnjeg razgovora, polaganje kamena temeljca za vatrogasni dom u gradu Cresu, nešto što se čekalo, siguran sam, godinama i veselje creskih vatrogasaca, vjerujem da je jednako kao što su i lošinjski se radovali pred pol godine kad je ista stvar napravljena i u Lošinju. Velika stvar za Cres, jel tako?
2: Je, velika stvar za naše vatrogasce, zapravo za cijelu našu nekakav sustav protupožarne zaštite, ali i civilne zaštite, jer evo, naši vatrogasci koji su obilježili jedan lijepi broj već godina, preko 100 godina, oni djeluju kao dobrovoljno vatrogasno društvo na raznim lokacijama. Na ovoj zadnjoj lokaciji gdje jesu u samom centru grada, mislim, lokacija je tako kakva jest, ali nije primjerena zahtjevima današnjih potreba i uvjeta rada, pogotovo vezano za strojeve i vozila. I evo, i sad s nekih 90 kvadrata selimo u puno veći prostor i vjerujem da ćemo svi biti zajedno sretni kad se izgradi. I najprije naravno oni koji su korisnici tog prostora, to su naši vatrogasci, a onda i svi oni koji o njima, zapravo o njihovoj spremnosti i dostupnosti ovisa, to su svi zapravo građanke i građani grada Cresa koji očekuju tu razinu sigurnosti koju oni mogu prožiti, da oni to rade najbolje što mogu u najboljim uvjetima što se može osigurati.
1: Da, uvijek bolje spriječiti nego liječiti, pa vatrogasci su ti koji najrađe i najviše volimo vidjeti u vatrogasnoj postrojbi, neki imaju sve uvjete i sve mogućnosti, neki imaju najbolji vatrogasni dom, samo da ne moraju na teren. Ono što je, sad ću ja možda reći bedastoću, ali dosadašnji prostor DVD-a Cres, tamo preko puta vrata onih prema palači Mojze, za naše slušatelje koji ne znaju, odmah do nekadašnje one autobusne garaže, jel tako? To je nekad bila periferija grada.
2: Pa to je tako, nekad je to su bili nekad davno rubni dijelovi grada, to je sad naše šetalište, dakle dio grada koji je oživljen, koji već desetljećima živi, sad se svake godine sve više, evo,
1: Advent.
2: Pred nama i Cretski semenj, tamo će biti, pozivam sve slušatelje da se prošeću, pridruže, skoče oni koji su sa Lošinja na Cretski semenj, tamo će vidjeti razne izlagače baš na šetalištu, neposredno u blizini našeg sadašnjeg vatrogasnog doma, i to je bila jedna lokacija koja i, kažem, još uvijek se koristi, ali u svakom slučaju ovo gdje DVD sada ide i u ove vrele dane, iako nismo navikli polagati kamene temeljce i imati radove
1: u
2: ovo doba godina, ovo su radovi koji se događaju u zoni koja nije u naselju, koja je izuzeta od zabrane radova, tako da i to je jedna olakotna, ili ja bih rekao pogodnost, koja nam se ovdje isto čini da možemo u ovim nekim mjesecima raditi radove kad inače ne možemo, jer su to, jer je zona koja se nalazi u blizini grada, ali nije u gradu i ne smeta nikome i na nju se ne primjenjuje zabrana radova.
1: Da, gledao sam u mailu koji ste nam poslali, pozicija je kad se ide prema trajektu pa se prođe Plodine pa još malo naprijed dole s lijeve strane od ceste, ali tako?
2: Zona Volnik, tamo gdje se nalaze komunalna društva, dakle naša komunalna društva, tvrtke građevinske, i evo, tamo će biti smješteni i jedna uljara se sada tamo gradi u neposrednoj blizini nova i još nekoliko gospodarskih objekata manjih, a evo, naš vatrogasni dom će tamo biti zapravo kruna cijele te zone i zbog vatrogasnog objekta će ta zona zapravo i u punom smislu i živjeti. I živnuti, ali ne zbog toga što se nadam da će imati puno posla požarnog, nego zato što su tamo razno razne aktivnosti i vježbe i vatrogasci su uvijek mjesto okupljanja i nekako ljepilo naše zajednice.
1: Što će biti sve u domu? Koliko će biti velike? Koje mogućnosti će dati vatrogascima?
2: Pa bit će velik toliko da mogu sva naša vozila i cisterne i ova vozila druga koje se nalaze u našoj neposrednoj u korisnom dijelu našeg sadašnjeg doma. Dakle, vrijednost investicije je 2.900.000 eura, nešto malo preko toga, od čega je 2.500.000 bespovratnih sredstava, što je jako bitno. I bit će opremljeno najnovijim mogućim opremom, dakle što se tiče protupožarne, što se tiče strojarstva, imat će i toranj za vježbe, dakle i opremljene i sanitarije za muške i ženske, jer kao što vjerujem da naši znaju, mi imamo i dobrovoljne vatrogaskinje, pa evo i te uvjeti će biti zadovoljeni upravo za njih.
1: Bravo. Spomenuli smo Creski Semenj, početak kad treba doći 3 dana fešte u Cresu?
2: Treba doći od 5. do 7. dakle uz prigodni zabavni program, cijeli grad je zapravo jedna pozornica. Izvrsna je organizacija naše turističke zajednice koja vodi brigu da to izgleda na onako kako izgleda. Kažem, svaki kutak našeg starog grada koji je inače možda i nije u takvom fokusu za vrijeme Semnja je zbilja u fokusu ima sadržaja za svakog ponešto, od klasike do zabavne glazbe, do džeza, rukotvorina i raznih još događanja koja su po cijelom gradu. Ja vas evo pozivam da u ove ljetne vrele dane u večernjim satima prošećete ili došećete ili dovezete se do Cresa i malo uživate u našoj tradicionalnoj višestoljetnoj fešti.
1: 1543. godina kad je to počelo u Cresu, znam da je sve skupa počelo tako i razlog je bio, svi koji su bili na tom sajmu, Semnju, su bili oslobođeni plaćanja poreza. Je li to i tako i danas?
2: Tako je i danas, tako je. Te lokacije su u ovom razdoblju izuzete od plaćanja javne površine i evo, tu tradiciju naših starih čuvamo i evo, vjerujem da je svima to zadovoljstvo i da svako sebe pronađe u nečemu u toj velikoj ponudi.
1: Lijepa priča. Drage slušateljice i slušatelji, svi koji možete od 5. do 7. odite do Cresa, siguran sam da ćete se vratiti sa puno pozitivnih dojmova i osjećaja. Creski Semenj, eto, ima i tradiciju, ima i volju, ima i ljubav svih građana grada Cresa, a eto i sam gradonačelnik vas je pozvao da dođete. Marine, čestitke na polaganju kamena temeljca, pratit ćemo kako napreduje, kao što pratimo i naše lošinjske vatrogasce. Ajde, nekako sviće dan vatrogastvu, s druge pak strane, ostaje dobrovoljno vatrogasno društvo.
2: Ostaje dobrovoljno vatrogasno društvo, evo, kamen temeljac je položen, ali ja vjerujem da ćemo se čuti uskoro po još nekim našim investicijama koje imamo u najavi, pa evo, kad budu spremne, kad budu ugovori potpisani, vjerujem da ćemo onda i o tome moći obavijestiti slušatelje.
1: A imamo mi i neke zajedničke planove i ideje koje moramo razraditi, samo tako da prođe je malo ova toplina.
2: Tako je.
1: Marin Gregorović, gradonačelnik grada Cresa, bio je s nama. Hvala vam na javljanju, čestitke još jedan put. Veliki pozdrav svim našim creskim prijateljima.
2: Hvala vam i do viđenja, do večera.
1: Vidimo se. Vidimo. Svako dobro.
2: Pozdrav.
0: Razgovor s povodom.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: povodom.
1: Danas smo se zalaufali, bog me, sa razgovorima, a Bože dragi, puno toga se dešava, puno toga ima, pred nama je Dan pobjede i domovinske, Dan branitelja, i treba reći, puno toga se dešava, puno toga ima, evo u Cresu su položili kamen temeljac na vatrogasni dom, prije toga smo najavili feštu u Ustrinama za tri dana, odnosno u petak 7. Sada ćemo malo o turističkim brojkama, o statistici, o svemu onome što nas okružuje ove hladne ljetne dane, a Bože dragi, tamo iza 12 sati malo ćemo ugostiti i policajce, ne vatrogasce, nego policajce. Oni traže mlade snage, pa ćemo čuti i zašto bi netko se odlučio otići u policiju za zanimanje policajac. Dalibor Citković, direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja, s nama u studiju. Dalibor, dobar dan.
2: Dobar dan i tebi i svim slušateljima Radio Lošinja i Radio Jadranke. Vjerojatno je nama malo hladnije, možda nekima koji nas slušaju sad trenutno.
1: Da, da. Toplinski val, kažu sutra da je posljednji, odnosno veće temperature će biti sutra, a onda valjda će krenuti nizbrda, pa tamo negdje 15. kolovoza prima pjođe i na gostu, kako kažu. Turista ima, vidim.
2: Ima, da, mogu reći, evo da smo sad nekako, ajmo reći, u srcu sezone, obično je nekakvi pik sezone, nekakvi vrhunac je drugi petak u kolovozu, znači evo mi smo sad u tih nekakvom dijelu sezone, kad pogledamo iza nas prvih 7 mjeseci, pa mogu reći evo da smo zadovoljni, nekako smo uvijek gledali da ako ponovimo prošlogodišnju sezonu s obzirom na sve ove, ajmo reći, nekakve vanjsko-političke dijelove od inflacije, cijena goriva, pa do nekakva dva svjetska rata, ne treba zaboraviti svjetsko prvenstvo nogometu koje je bilo kroz cijeli 6. I dio 7. mjeseca, možemo biti jako zadovoljni sa rezultatima. A rezultati su da smo u prvih 7 mjeseci ostvarili 1.190.244 noćenja, što znači da smo u noćenjima, kad pogledamo u odnosu na prošlu godinu, 1% u plusu, a u dolazima evo čak nekako i 2% u plusu. Kad gledamo po smještajnim objektima, najbolje su rezultati ostvarili hoteli koji su čak 7% bolje nego što su bili prošle godine, negdje 1% su kampovi, privatni smještaj ima indeks 98, odnosno 2% je nešto slabiji. A kad gledamo po tržištima, najbolje su u biti, najmo uvijek prvi gosti, Slovenci, negdje 3% bolje nego prošle godine, a Hrvati imaju porast od 4%, ono što veseli povrat Talijana, evo to možemo vidjeti u stvari, već i po ulici se osjeti i čuje, 7% je ovoga Talijana više nego što je bilo prošle godine i imamo porast u biti s ovih srednjoevropskih tržišta, Mađarska, Poljska, Češka, ono što je pad, što već vidimo nekoliko godina, to je pad sa njemačkog i austrijskog tržišta. To jesmo i predvidjeli da u biti evo nekakve i recesije koje je u Njemačkoj, da će se odraziti na određene i dolaske i noćenja, i ono što je već nekakvi trend zadnjih nekoliko godina, imamo razliku evo u broju dolazaka i noćenja, odnosno u indeksima, indeks dolazaka je veći nego indeks noćenja, što znači u stvari da imamo veći broj dolazaka, ali nešto skraćene boravke, tako da evo ništa neobičajno, ono što je bilo neka rupa naravno u 6. mjesecu je zavisno od blagdana kako padaju svi ovi tijelovo i duhovo s obzirom na rani Uskrs, su bili u 5. mjesecu, pa se tu još nadoda, kažem, i ovo svjetsko prvenstvo u nogometu, ali evo negdje u biti od polovice, ajmo reći, srpnja smo u biti nekakvom u plusu što se tiče dnevnih brojki, tako da evo sad isto imamo negdje oko 23-24 tisuće gostiju trenutno na otoku Lošinju.
1: Ono što sam sad dok smo komentirali brojke i destinacije, odnosno tržišta s kojih dolaze gosti, prošlo mi je kroz glavu, dugo radimo taj posao, pa znali smo čitati nekad informacije da su Nijemci bili najjači, da je hrvatskih domaćih gostiju bilo 10% ukupnog broja. Mijenjaju se te vrijednosti?
2: Pa Njemci su nama i dalje u biti drugo tržište odmah iza Slovenije. Nekada je Njemačka naravno glavno tržište što se tiče i Hrvatske, tako da nije da Njemci ne dolaze u Hrvatsku, nego u biti Njemci ne izlaze iz Njemačke. To je u biti nekakva statistika koju mi dobijamo i od naših predstavništva. Većina Njemaca ipak izabere u stvari njihovu državu za mjesto odmora, tako da mi dalje imamo najveći broj njemačkog tržišta, su ove nekakve dvije južne regije, Bad Wittenberg i Bavarska. Mi jesmo rali dodatno na promociju na tom dijelu tržišta. Kažem, vidit ćemo još, možda će se ovaj dio, nešto smo vidjeli prošle godine da nam se povećava broj dolazaka gostu iz Njemačke u ovom postsezonskom dijelu, mm-hmm. pa da li će sad to nadoknaditi, vidjet ćemo, ali to je nekakvi trend evo koji je prisutan. Imali smo jedno vrijeme i trend kod Talijana da su nam bili u minusu, sad kažem evo 7% poena povećanje. Da li se to održava na cijene? Mi jesmo imali čak i nekoliko upita njihovih glavnih medijskih kuća vezano za utjecaj cijena, inflacije na potražnju sa njemačkog tržišta i na ponudu konkretno za Lošinj. Je dio utjecaja cijena, ali ono što mogu reći uvijek isto, znači cijena treba pratiti ono kvalitetu za što u biti vrijednost za novac. Znači, mi imamo porast 7% u smještajnim kapacitetima hotela koji su najskuplji smještajni kapaciteti pa imaju porast. Znači, jednostavno da za ono što prodaju i za veću cijenu, ali daju veću onda i uslugu i kvalitetu koja to prati. Tako da, mislim da puno u biti možda radimo i sami sebi nekako pucanju nogu, u smislu da je ovo što si rekao na početku, dvije su glavne teme ljeta, znači ono temperature, ono mislim u ljeti da li je vruće, pa vruće ljeto je. I druga su da li su cijene sladoleda, kuglice, ono uvijek se vrtimo oko cijena i naravno da onda mediji u biti njemački, evo konkretno u biti čekaju da prenesu nekakvu vijest da je i ne znam, i ministar Hrvatske rekao da je preskupo, da treba sniziti cijene i sve, tako da možda mislim da to nije nekakva najbolja kampanja i mislim da u stvari se trebamo okrenuti da u biti ono što nudimo ima tu cijenu koju ima vrijednost za taj novac.
1: Da, i to smo...
2: Nudimo ima tu cijenu koju ima vrijednost za taj novac.
1: Da, i to smo i proteklih godina govorili, najbolji restorani,

0: ima drugačija situacija nego kod nas.
1: Pa možda nekako svaka destinacija malo specifična, znači Istra i Kvarner u biti su autodestinacije za razliku recimo Dalmacije koja je dosta avio destinacija, ima drugi profil gostiju, znači recimo Split ili ako se uspoređujemo mi sa dalmatinskim otocima, Brač i Hvar, njima su prvi gosti i Britanci, Amerikanci koji kod nas nema u tolikom obimu, tako da oni recimo njemački gosti koji rekao sam da imaju ove određene minuse sa tog tržišta nemaju toliko utjecaja, recimo vidi dole u Dalmaciji nemate ni kampova kao takih veliki, tako da nema tog, nemaju čak ni ovog dijela, ni kampera, drugačija struktura u biti gostiju, ali što se tiče recimo i Kvarnera, mi smo tu vodeći i ne samo po brojkama, nego i po ovim indeksima u stvari, dolazak i noćenje, stvarno evo, dobro stojimo i mislim da smo u stvari evo, napravili onaj nekakvi dobar omjer između kažem, cijene i vrijednosti za koju nudimo i mogu reći da evo, s obzirom na sve dionike koje su u destinaciji, da stvarno dosta jako puno događanja, dosta je velika ponuda i doživljaja. Pokrenuli smo sada i zajedno sa turističkom zajednicom Cresa i Otrom prije nekih mjesec dana i platformu za prodaju doživljaja, to Du Cres Lošinj. Naravno, treba proći neko vrijeme da u biti se vide rezultati, ali mislim da je to nekakvi put da osim ovo nekako, kajmo reći, sunca i mora, u biti nudimo stvarno još dodatne usluge u destinaciji.
0: To je Jeks rekao, sunce more. To Do Cres Lošinj, dobili smo još jednu aplikaciju, nekako se poklopilo možda dan, dva razlike, Paido, koja isto tako pokriva puno toga i puno informacija. Zaista je puno događanja. Evo, zna se desiti prve jutarnje vijesti u 9 kad imamo, tada pretežno čitamo što se tog dana dešava, pa te vijesti znaju trebati po 5, 6, nekad i 7 minuta, a samo su događanja u 2-3 rečenice. Puno toga ima, od gore, od Beleja pa do...
1: Pa, mislim, normalno da sad puno toga ima u srcu smo
0: ima
1: sezone.
0: Ima više nego inače, nego
1: da,
0: prošle godine.
1: Ali ja bih naglasio da mi imamo događanje kroz cijelu godinu, to je bitno, da nismo skoncentrirani, nekad je to bilo do Vele Gospe, pa nakon toga u stvari ništa, sad nam je nekako i Losinava ko da pada u srcu ljeta, to je ono 9. Mjesec je bio intencija da produžimo ovoga i sezonu, ali stvarno jako puno događanja, ali jako puno kvalitetnih događanja. Možda ljudi malo
0: Podcjenjuju,
1: ne bih rekao da podcjenjuju, ali kao navikli su znači, imamo Ostrovske glazbene večeri koje je nacionalni festival u biti u mjestu koji ima 20 stanovnika, ne? U rangu je sa Splitskim ljetom, Dubrovačkim ljetnim igrama i Varaždinskim baroknim večerima. Na otvorenje dođe Stefan Milenković, sad će biti Ivo Pogorelić za, mislim da na zatvaranje 28. Mm-hmm. Imate jazz festival na vrhunskom nivou sa glazbenicem, imate Dan Josipa Kašmana sa operom Po zvijezda ispred Pjacala župne crkve sa Covent Gardenom, sa zagrebačkim solistima, znači jako visoka kvaliteta, da ne govorimo o ovom zabavnom dijelu gdje smo imali Severinu, ne znam, jedno od najvećih zvijezda hrvatske estrade u predsezoni pa do sportskih događanja od Foranaca XTR, stvarno kažem i da ne ulazim još i u advent, da stvarno u biti nekak kroz cijeli nekakvi prosinac, tako da ono što je bit događanja stvarno pokušavamo sa svim mjesnim odborim, malim mjestima, da ne budu samo događanja u malom mašinju, odnosno na trgu, nego da ona budu po svim mjestima, znači i od Suska i od Unija na Ilovi, koji sad bila isto opera ovoga neki dan, tako da evo, stvarno pokušavamo da taj program bude raznolik i da ne bude samo biti za, ajmo reći, feštarski za naše u biti, nego da stvarno mogu i gosti uživati u određenim internacionalnim programima.
0: Da, primijetimo da ima puno toga i puno se dešava. Sutra je praznik Daleka obala.
1: Da, Daleka obala, ovaj neki nastavak sad, ti bendovi na kraju imaju ovoga neke ovoga repovi za sebe, da. Koncert na trgu, 5. i 8. dan domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, evo, blagdan u stvari koji ja mogu reći da možda i najbitniji što se tiče stvaranja hrvatske države. Biće i koncert na trgu, cjelokupni program vezano i za branitelje, za mimohod branitelje polaganja vijenaca. Onda bi izdvojio jedan program, jedan u petak, ovo što si rekao, u biti Ustine imaju svoju feštu, ali se može možda prije fešte otići do trga vidjeti jedan tribute band Cukero koji dolazi iz Italije, zahvaljujući zajednici Italijana Male Lošinj. Evo, stvarno jedna visoka produkcija koja će biti. Da Gnjada koji se ne smije propustiti u Velom Lošinju, 4.

0: po redu, 12 ekipa, evo hvala i mjesnom odboru Robi Nikoliću koji je inicijator u biti i da gnjade u Belom Lošinju. I onda nekako, ajmo reći, kulminacija samog vikenda je nautički koncert na uvali Engleza na otočiću Koludarac, znači u 4 popodne. I naravno, tu će biti još puno događan do kraja 8 mjeseci, onda nam sjedi Losi Navaz za koju ćemo ono, napraviti jednu posebnu emisiju, stvarno imamo dosta toga što smo pripremili, ali ja bih evo samo da si ono, kako bi rekao, ili uvijek kad imate određene sastanke ili nekakve datume, save the date, znači 22.8. nek se samo rezervirajte, bit će po prvi put gusarska večer u Belom Lošinju.
1: Piratenfest.
0: Piratenfest, nešto što u stvari ne vežemo direktno za određeni datum u prošlosti, ali vežemo za događanje u prošlosti kad u biti i sama venecijanska kula u Belom Lošinju služila u biti za obranu od napada gusara. U ovom slučaju gusari su većinom bili uskoci iz Senja, ali evo imat ćemo jedan scenski prikaz ovog određenog gusarskog napada i obrane Belog Lošinja. Biće tu dosta ovih i vizualnih efekata, audio efekata, topovskih udara, tako da evo stvarno će biti zanimljivo.
1: 22. kolovoza. Ajmo sad jednu ekskluzivu. Idemo u hladne dane. Advent je na vratima. Zanimaju nas dva koncerta. Onaj koji će biti za studentsku večer i onaj koji će biti za doček. Siguran sam da znate da ste dogovorili. Ovo nismo dogovorili prije emisije.
0: Nismo, da, to se me pitao i prošli put i nisam
1: ja
0: izašao.
1: Ja sam uporan.
0: Nisam izašao van, neću ni sad još izaći van sa ekskluzivom. Da budem evo iskren, nismo potpisali nešto, imamo već, ajmo reći, nekakve preliminarne dogovore, ali evo nismo još izašli ovoga s programom, nekako smo ovoga, evo, čekali u stvari kako je bilo neizvjesno oko same sezone, da vidimo da prvo odradimo ovaj dio pred sezone i ovaj dio, glavni dio sezone, pa da onda u biti složimo, ali što se tiče ta dva datuma, pretpostavljam da se radi o studentskoj večeri i sam doček nove godine, to su nekako dva najbitnija datuma, nemamo još izvođača, ali mogu reći da u biti nekako slični program kao što smo imali ovih godina, tako da možete očekivati, ajmo reći, dupli program za studentsku večer.
1: Ajde, nisi rekao. A ja sam baš
0: sve sam rekao.
1: Dobro, na samom kraju današnjeg razgovora, možda dvije, tri riječi, što je najbitnije ove dane? Evo, danas smo čuli i izjavu gradonačelnice koju smo imali tamo negdje iza 10 sati, bit će i ponovljena u 15, odnosno u 14.30. Dunav je skoro presušio, Vransko jezero nije u problemima, ali uvijek gledajmo prema štednji, prema ekologiji, nemojmo prat aute sad u ove tople ljetne dane, kad svaka kap vode nešto znači, nemojte trošiti vodu bez veze, ograničeni su ti resursi. Nadovezujem se na onaj kalendarić, odnosno onaj knjižicu koju ste napravili za ovu sezonu.
0: Pa da, napravili smo u biti, ajmo reći, nekakvi kodeks ponašanja, kako u biti svaki gost koji boravi, većinom biti ono bilo namijenjeno privatnim iznajmljivačima da stave u apartmane, kako gost može pridonijeti da se i uštedi energija, naravno voda koja je tu nama najneophodnija s obzirom da imamo jedan izvor ovoga pitke vode za otoke Cres i Lošinj. Ja bih rekao u stvari da naglasio da smo mi sada pri nekakvih 10 dana na gradskom vijeću je konačno i u svojem planu upravljanja destinacijom, gdje imamo i nosivost kapaciteta, gdje su određeni pokazatelji koji smo izračunali u biti striktni da što se tiče i same potrošnje vode i da ćemo tu trebati napraviti određene aktivnosti. Ono što u stvari je dobro, još nemamo pokazatelje koliko smo uštedjeli u stvari od izvora do samog potrošača. Znači, nama se u vodovodnim cijevima prije gubilo 42 ili 43% vode. Nije to ništa u biti neobičajno, to je čak u Hrvatskoj imate mjesta da to doseže čak i 80%. Znači, uzmete...
1: Više sam prolila nego što sam popila.
0: Litru vode, donesete pola litre u biti da. Do samog potrošača. Sa novom aglomeracijom imat ćemo izračune recimo iduće godine. Negdje se pretpostavlja da će to biti negdje oko 20%, znači 20% će se tu smanjiti, a mi trenutno prema u biti koncesije crpimo 96-97% u biti koncesije. Kad govorimo o samom kapacitetu jezera, negdje se računa da smo negdje na 70% u piku sezone, znači imamo još 30% ovoga, ajmo reći, lufta. I ono što treba naglasiti da klimatske promjene u stvari, koliko smo gledali, koliko su izračuni zadnjih nekoliko godina, ne utječu toliko na razinu vode u jezeru, jer u stvari količina padalina je ostala ista, samo je skoncentrirana u užem periodu godine kao takvom. Ali naravno da bi bilo dobro da u stvari svi gledamo da ne trošimo nešto što nam je resurs kao takav za nešto što nije neophodno. I ja bi evo recimo s ovog strane nekako apelirao da mi ne trebamo, ne kažem sada pod hitno, ali bi trebali gledati da imamo nekakvi plan B. Plan B u biti bi bio spajanje sa kopnenim vodovodom, da li je to Labinski ili ovoga nekakvi, mislim, preko Krka vjerojatno nećemo, jer Ponikve već imaju problem sa resursom, ali u stvari, evo, da u slučaju nekakve havarije ili nešto, da imamo mogućnost onda izvora pitke vode ipak sa kopna. I ono što si ti dosta puta napomenuo, što možemo isto utjecati da se nivo vode poveća, a to je u stvari da se u okolišu samog jezera u stvari napravi u biti nekako čišćenje šumskog dijela, u biti dosta velika količina vode koja bi trebala se slijevati u jezero ostane u stvari pokupije u biti.
1: Popiju borovi na strminu.
0: Smrika i ostalo što je. Tako evo, to će na biti dosta aktivnosti ćemo imati u tom pravcu, naravno pravac će biti očuvanje i kopnene i morske bioraznolikosti, pogotovo tu kad govorimo o šumama i o invazivnim vrstama, pogotovo u moru, i rješavanje određenih uskih grla, znači da li je to promet, lokalni promet između samih mjesta na otoku, povezanost otoka, govorimo čak i autobusne linije sa Rijekom, govorimo o prometu stajanja, odnosno parkirna mjesta, govorimo o buci, govorimo o komunalnom problemu, znači to će biti sada u biti nekako fokus i turističke zajednice, ne samo ovaj eventi i promidžba, nego stvarno u biti ovo rješavanje određenih problematika i na terenu.
1: Bravo. Stižemo do samog konca današnjeg razgovora za 7 minuta podne, do vrijeme za vijesti Hrvatskog radija prvog programa. Prije nego što zahvalim i pozdravim Dalibora Cvitkovića, direktora turističke zajednice, imam još jedno pitanje. S kim pregovarate za koncert?
0: S agencijom, menadžerima.
1: Eto, nije uspjelo ni ovako. Reci.
0: Da, ja sam htio samo evo na kraju reći da evo izuzetno sam ponosan što smo evo nakon 74 godine jedrilicu Primorka, odnosno klase Star, evo iznijeli na svjetlo dana, i zahvalio bi se svima koji su tom procesu doprinijeli da u biti ona ne završi negdje na otpadu, nego svako je dao određeni svoj doprinos. Mi smo na kraju napravili taj nekakvi završni dio sa jedriličarskim klubom Jugo i sa brodograditeljem Lorisom Rubinićem iz Mošćenica u sklopu našeg programa Drvo je prvo, i napravili tu je recimo konačnu obnovu. I pozvao bi svakoga evo da posjeti u pasažu hotela Belvije izložena jedrilica sa cjelokupnom svojom pričom od kad je napravljena u Lošinskom škveru, čak evo zna se u biti da je radio Ivan Jeričević iz škvera iz Lošinja, napravljena je bila prvenstveno za nastup Lošinske posade Mario Fafangeli, Karlo Bašić 1952. u Helsinkiju. Rezervni član posade i danas još živući najstariji hrvatski olimpijac je Splićanin Tito Barać, evo neko koji možete pogledati, koji ima priliku u emisiji More, bila u biti jedna reportaža gdje je Tito dao isto svoje ovoga viđenje kako je to bilo 52. I evo čekamo da to bude nekakvi poticaj da se malo možda i ubrzaju radovi na pomorskoj zbirci na staroj pomorskoj školi, gdje će onda sama jedrilica Primorka imati svoje konačno ovoga odredište. I ja mislim da će stvarno ta priča o ne četvorici Lošinjana nego petorici Lošinjana, to smo u samom ovoga istraživanju kad smo gledali Primorku, uvijek je bila četvorica Lošinjana poznati, znači Fafangeli, Bašić koji su jedli za Jugoslaviju i Straulino i Rode za Italiju, ali tu je bio i Dario Salata koji je nastupio u drugoj klasi 5,5 metara, tako da evo stvarno možemo biti ponosni na povijest da je jedno malo mjesto dalo 5 olimpijaca.
1: Da. Ako mogu apelirati, famozna je priča i turistički gledano i sportski i jedriličarski, ako mogu apelirati, dajmo izraditi jedan jarbol, ne mora biti postavljen na nju okomito, neka bude iznad nje na plafonu ili negdje, da se vidi veličina tog jarbola. Primorka ima 6,5 metara, a jarbol ima 9,60 i nešto, što je u stvari famozno. Stavite si za usporedbu, ne znam, Sljeme, odnosno vijenac od neke kuće na 5,5 metara, ovo je još toliko gore. Trebalo je u to vrijeme, ma i danas, znat jedrit tako velikim jedriljem. Eto, to je s moje strane.
0: Da, bit će u biti, kad bude postavljeno pomorski zbirki, bit će srola, naravno, nemamo tu visinu, tu mogućnost, ovo je čisto, evo, da smo stavili ovoga, naravno, jarbol nije u originalu na samoj jedriljici, ali evo, čisto se dobio nekakvi, ajmo reći, prikaz, ali za samu pomorsku zbirku će još biti dodatno obogaćeno, evo, stupili smo u kontakt sa Titom Baračem, pa će on dati određeni dio eksponata za samu zbirku.
1: Dalibor Cvitković, direktor turističke zajednice grada Malog Lošinja, bio je s nama. Čuli smo puno zanimljivih, nismo čuli tko će nas svirati za advent, to u sljedećoj epizodi. Dalibore, hvala, svako dobro i lijepi pozdrav svim turističkim djelatnicima, ma gdje bili.
0: Hvala i tebi, ja se pridružujem pozdravu. Hvala.
2: Razgovor s povodom.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Na današnji dan prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja. 4. kolovoza 1995. gotovo 200 tisuća pripadnika Hrvatske vojske i specijalne policije rano ujutro krenulo je u oslobađanje okupiranog hrvatskog teritorija. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11 tisuća četvornih kilometara. Knin je spreman za sutrašnje središnje obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Završne su pripreme pri kraju, a zamjenik gradonačelnika Marko Pehar poziva građane i posjetitelje na oprez zbog najavljenih visokih temperatura.
1: Sve gradske službe rade maksimalnim kapacitetom na čišćenju, uređenju, tu pomaže dosta i vojska, kao i uvijek navikli smo na ove visoke temperature, to će malo stvarati problem, pa možda apelirati na sve posjetitelje i naše sugrađane da malo pripaze, ponesu sa sobom bočicu vode.
0: 31. obljetnica Oluje obilježava se diljem Hrvatske. U Rijeci je program počeo svetom misom za domovinu i podizanjem hrvatske zastave na Kosi Toranj. Održani su i motodefile te mimohod ratnih postrojbi do mosta hrvatskih branitelja, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće za poginule. U njihovu čast armada je zapalila 23 baklje. O važnosti i značenju Oluje govore građani Rijeke.
2: Šta vam znači obilježavanje Oluje i Dana hrvatskih branitelja?
3: Sve. Apsolutno sve. Znači, ono što smo sanjali, dobili smo.
4: Mislim da je ovo najvažniji dan za branitelje. Iskazati poštovanje, pokazati zajedništvo, prisjetiti se svih onih kojih nema. Mislim da su to najvažnije stvari.
5: Prisjećam se, između ostalog, svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama od prvih dana pa nadalje.
0: Uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, ministar branitelja Tomo Medved za HRT se osvrnuo na prioritete ministarstva. Uz ostalo, spomenuo je i rješavanje statusnih pitanja te pronalazak nestalih.
6: Na prvo mjesto stavljamo zdravlje branitelja. Nakon što smo od 2016. godine ispravili mnoge nepravde, pa između ostalog u pogledu mirovina. Ne zaboravimo da je jedno umanjenje bilo u vrijeme vlade Jadranke Kosor, jedno umanjenje u vrijeme vlade Zorana Milanovića. To smo ispravili, pa evo sad najavljujem da ćemo na jesen ispraviti i posljednje umanjenje i nepravdu prema hrvatskim braniteljima, ono iz vlade Ivice Račana iz čak 2002. godine. Drugo područje na koje sam posebno usmjeren je pronalazak naših nestalih osoba. Posebno izdvajam tu najzahtjevniju lokaciju Petrovačka Dola kod Vukovara i danas ustrajno radimo na pronalasku i rješavanju sudbine nestalih osoba.
0: A u povodu obilježavanja Dana pobjede, izaslanstvo grada Zagreba predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence na Mirogoju.
7: Mi svake godine uoči Dana pobjede i Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja se okupimo ovdje na Mirogoju zajedno sa predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Prije svega kako bi izrazili zahvalnost i kako bi odali počast zapravo svim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, a posebice poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima koji su položili najveću žrtvu u obrani Republike Hrvatske.
0: Vijesti. Toplinski val i dalje ne popušta. Danas je za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Dnevna temperatura bit će između 34 i 40 stupnjeva. Oprez je potreban i sutra jer će za gotovo cijelu Hrvatsku, osim krajnjeg juga, vrijediti crveni meteo alarm. Na Dunavu u Batini jutros je izmjeren rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm. I Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tomu, problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuju se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora Vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
8: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinjski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
0: Tri osobe ozlijeđene su u snažnoj eksploziji koja se jučer dogodila u obiteljskoj kući u Vodenoj Dragi kod Bosiljeva. Prema policijskim informacijama, 20-godišnjak je aktivirao za sad nepoznatu eksplozivnu napravu. Mladić je teško ozlijeđen helikopterom hitne medicinske službe prevezen u Zagreb, a druge dvije ozlijeđene osobe zbrinute su u Karlovačkoj bolnici. Kuća je gotovo potpuno uništena u eksploziji. O stanju ozlijeđenih govori liječnik Karlovačke bolnice Dalibor Lavrnja.
9: To su u principu sve površinske ozljede koje su nastale od gelera prilikom eksplozije te naprave. Oni su sad kod nas, jel će biti neko vrijeme, par dana sigurno, jel dok se njihovo stanje u potpunosti ovoga ne stavili, jel dok se ne oporave.
0: Vijesti. Marko Perković Thompson večeras nastupa u Šibeniku, gdje se očekuje oko 27.000 posjetitelja. Policija upozorava da ulazak u grad osobnim automobilima neće biti moguć, pa je za posjetitelje organiziran autobusni prijevoz. O organizaciji dolaska, sigurnosnim mjerama i pravilima vezanima za uporabu pirotehnike govore predstavnik organizatora Mirko Gudelj i zapovjednik Šibenske javne vatrogasne postrojbe Volimir Milošević.
10: Ulazi će biti otvoreni od 18 sati. Što se tiče samog odlaska, grad u jednom trenutku nekih 26-27 tisuća ljudi napusti određenu zonu, sigurno da će tu biti gužve. Ta gužva, pretpostavljamo, kroz nekih 2 sata da će se razići oko samog stadiona.
11: Strogo zabranjena upotreba bilo kakve otvorene vatre, pirotehnike, svih vrsta. Svaka takva upotreba bi bila katastrofalna. Sport.
0: Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka. Na Maksimiru u prvoj utakmici 3. predkola kvalifikacija stiže litavski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić. Više u prilogu Damea Ramića Kovačića.
12: Jesmo favoriti, ali to moramo potvrditi na terenu, naglasio je trener Dinama Mario Kovačević u susret dvomeču s litavskim Kauno Žalgirisom koji stoji na vratima predsoblja Lige prvaka.
13: Šta znači favoriti? To ovako na papiru, da, ali treba to dole na terenu pokazati, jer nije Žalgiris tu bez veze. 2 pretkola su prošle, imaju to oni dosta dobrih igrača, internacionalca, to je ozbiljna ekipa, imaju našeg trenera koji nas jako dobro poznao, tako da sigurno sam da se oni dobro pripremiti, ali evo, kako sam ja rekao, opet se puno toga bude nas pitalo, ja vjerujem i to stalno govorim. Tvrdim da iz utakmice u utakmicu da moramo biti bolji i vjerujem da ćemo biti takvi.
12: Za prvi ogled 3. pretkola spremna je većina modroga kadra. Miha Zajic imao je sitnijih problema, ali trebao bi biti na raspolaganju. Ekipi je priključen i novi napadač Smail Prevljak, dok nakon 2 utakmice suspenzije na europskoj sceni ponovno može zaigrati i Luka Stojković. Plan za utakmicu pojednostavio je desni bek plavih Moris Valinčić.
14: Prvo dobro ući u utakmicu prije 10 minuta, poslije toga što utakmica bude više išla dalje, to se sve više i više dizati na kraju.
12: A evo što kažu Maksimiru, kakav bi ih rezultat zadovoljio u oči uzvrata na Baltiku.
14: Pa svakako pobjeda svakakva je dobrodošla i također uz to clean sheet, tako da sigurno da bi nas to jako dobro zadovoljilo, ali prvenstveno dobar ulazak u utakmicu, s time bi dalje išli u Litvu.
13: Pobjeda, sad nešto govoriti o razlici, nešto biti od prve minute, imali smo problema malo s tim ulascima na početku sezone, ali vjerujem da smo, da, evo pričamo, govorimo da ćemo to popraviti, da od prve minute uđemo kako trebamo. Svi 90 minuta svjesni toga da to nije da ta prva utakmica, ja vjerujem da ćemo mi doći do polnog rezultata, ali svjesni da će nas čeka još drugih 90 minuta tamo kod njih, tako da pobjeda, evo to, da ćemo sve od sebe normalno da pobjedimo.
12: Prvak Litve na putu je svog prvog europskog iskoraka, prošavši 2 pretkola osigurali su europsku jesen jačajući redove s nekoliko hrvatskih igrača predvođenih trenerom Željkom Sopićem, koji kaže da je Dinamo za njih po svemu svemirski brod, ali i dodaje.
15: Mjesec dana smo, ja i moj stručni stožer sa dečkima, mislim da smo napravili velike pomake u igri, znamo kakav je ulog, znamo šta znači Dinamo kad igra, ne znamo, ja znam. Kad igra na Maksimiru nošen tisućama navijača, znam da neće biti lagano, ali gledajte, i ne mislim da je ovo kraj našeg uspjeha, da smo došli tu turistički. Da smo došli tu turistički, onda bi vjerojatno ne bi došli čartera, nego bi otkazali utakmicu i predali se. Daćemo sve od sebe, što imamo u tom trenutku na terenu, pa ćemo na utakmici vidjeti da li je to dosta ili nije dosta.
12: Utakmica Dinamo Kauno Žalgiris igrat će se na stadionu Maksimir od 20 sati uz prijenos na našem drugom programu. Vremenska
0: prognoza. Poslijepodne sunčano i vrlo vruće. U gorju i unutrašnjosti Istre i Dalmacije umjerena na oblaka i pljuskovi. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren jugoistočni, ponegdje na obali jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
16: Vijesti.
0: Podnevne.
16: Slušate dnevne vijesti. Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.

0: I vrijeme za podnevnu informativnu emisiju iz studija i režije Radija Malog Lošinja, Radija Jadranke. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Mnoštvo toga imamo za podijeliti s vama. Talijanska zajednica Malog Lošinja večeras organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će se predstaviti zbirku poezije Il mio viaggio verso il mare, Moje putovanje prema moru. Kroz stihove autorice govori se o sjećanjima, prijateljstvu, ljubavi prema moru, povezujući Lošinj s talijanskim krajevima iz kojih dolazi. Književna večer dio je programa Poetica Mente, a održat će se večeras u 19.30 u Vili Perla Alusim Piccolo. Cres danas obilježava veliki početak izgradnje novog vatrogasnog doma, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za sustav civilne zaštite na otoku. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije kroz integrirani teritorijalni program za otoke, a njegovom realizacijom Creski će vatrogasci dobiti suvremeni funkcionalni prostor prilagođen potrebama operativnog djelovanja, smještaja, opreme i vozila, te daljnjem razvoju vatrogastva Cres. Novi vatrogasni dom trebao bi značajno unaprijediti uvjete rada javne, odnosno dobrovoljnog vatrogasnog društva Cres, ali i povećati razinu sigurnosti stanovnika i brojnih posjetitelja otoka, posebno tijekom ljetnih mjeseci kad je opasnost od požara najveća. Svečano polaganje kamena temeljca održano je u 10.30 na predjelu Volnik u Cresu, pa eto, čestitamo. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje još jedan koncert u sklopu 51. Osorskih glazbenih večeri. Na programu su violinistica Airi Suzuki i violončelistica Kajana Pačko i pijanist Boris Kuznecov. Oni će izvesti dijela hrvatskog skladatelja Igora Kuljerića te Franca Schuberta, spajajući suvremenu hrvatsku glazbu i romantični repertoar. Koncert počinje u 21 u ex-katedrali uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru, pa dobro ste došli. Večeras će u Cresu biti tradicionalni koncert Klapa, Teha i Burin, dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja. Publici će donijeti večer dalmatinskih i primorskih klapskih pjesama. Koncert je ujedno uvod u ovogodišnji program Ceskog Semnja. Koncert počinje u 21 u samostanu Sveti Frane u Cresu. Jadranka trgovina objavila je radno vrijeme svojih prodavaonica za sutra, za srijedu, 5. kolovoza, na Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih braniteljima. Kupcima će tijekom dana biti na raspolaganju 4 prodavaonice: Market Čikat, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar. Radit će dakle sutra od 7.30 do 21.30. Svako mjesto svoj kamp ima, a u njemu i mali dućan. Posjetitelji očekuje koncert na otvorenom uz najveće hitove jednog od najpoznatijih hrvatskih rock sastava Daleke obale, kojim će se obilježiti sutrašnji državni blagdan. Koncert počinje u 21.30 na Trgu Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Malo o turističkim rezultatima. U 7. mjesecu ostvareno je 74.798 dolazaka, što je 4,23% više nego prošle godine, te 641.491 noćenje uz rast od 2,53%. Više o statistici u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Grad Mali Lošinj obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Započeće odavanjem počasti svima koji su dali život za slobodu naše domovine, polaganjem vijenaca hrvatskim braniteljima i palenjem svijeća. Nastavit će se svečanim mimohodom hrvatskih branitelja i Puhačkog orkestra Josip Kašman kao simbolom zajedništva, hrabrosti i slobode. Program počinje dakle sutra u 9 na gradskom groblju Sveti Martin u Malom Lošinju, dok će svečani mimohod krenuti u 10 sati od Vele Rive do Trga Republike Hrvatske u Malom Lošinju. Pa eto, siguran sam da ćemo i sutra dostojanstveno obilježiti Dan pobjede. Ostanite s nama, Fredi donosi prognozu vremena.
1: Vremenska prognoza.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 29 stupnjeva Celzijevi. U drugom dijelu dana i tijekom večeri puhat će nam jugo i jugozapadni, na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar od 4 do 10, poslije podne do 14, na krajnjem jugu Jadrana do 18 čvorova. More 1 do 2, u početku na sjevernom Jadranu 3, vidljivost od 10 do 20 km, moguća manje od 1 km, uglavnom u noći. Pretežno vedro. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, no upozoravao je na pojačan promet na svim važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Evo, na Krčkom mostu kolona u smjeru otoka duga je oko 4 km, vozi se usporeno od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo jednu najavu radova za sutra. Evo, praznik je, no najava radova vezana za nerezine. Pa tako, zbog planiranih radova bez dostave električne energije trebale bi biti ulice Antona Žuklića, Marinculićeva, Rapoča, Vladimira Gortana, Svetog Frane, Puto Sošćice i autokampa Rapoča. No, sve to kratko ujutro u vremenu od 6 do 6 sati i 30 minuta.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3,19 €. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1,20 €. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, 1,5 L, 1,57 €. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4,99 €. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinsko carsko meso, 1 kg, 3,49 €. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4,59 €. Za vaš dobar dan!

0: s povodom.
1: Danas smo se zašprehali. Pričamo 100 na sat. Nećemo dugo, niti ovu emisiju, ali zanimljiva tema. U programu Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke, zanimanje policajac. Traži Hrvatska, Republika Hrvatska traži policajce. Očito kronično ih fali svugdje, ali naši lošinjski, eto, mogu se pohvaliti da imaju i podmlatka. Jedan od njih je s nama u studiju, ali s nama je i pomoćnica načelnika policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres, gospođa Milena Marjanović. Dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan i vama, lijepi pozdrav vama u studiju režiji i svim slušateljima radija.
1: S nama je i policijski službenik Roko Krstačić. Roko, dobar dan, dobrodošao.
3: Dobar dan, poštovanje.
1: Eto, to je ta mlada nada. Iako Roko već ima koju godinu da je policajac, ali doveli smo ga za primjer drugima ovdje u studio. Ispričat će nam jedan mali dio svog iskustva sa akademije, kako je bilo kad je on bio i što sve ima zanimljivo za naći i vidjeti. I ove godine Policijska akademija nastavila je s kampanjom Postani policajac ili policajka. Što zainteresirani na samom početku trebaju znati, postoje i dalje dvije mogućnosti. Ja se sjećam i od prošle godine iz istog razgovora, za one koji su već krenuli u neku drugu školu i one koji žele cijelo srednjoškolsko obrazovanje.
2: Tako je, znači natječaj je otvoren od mjeseca travnja ove godine. Postoje dva načina školovanja i to preko programa srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac ili policajka i kroz program srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja upisom učenika u treći razred srednje škole.
1: Mm-hmm. Znači odmah odeš u treći, tamo prva dva si recimo napravio u Lošinju.
2: Tako je.
1: Koji učenici to mogu?
2: Mogu učenici, znači, koji su upisani u četverogodišnju srednju školu, oni se nakon drugog razreda prijave na natječaj za upis u treći razred policijske škole Josip Jović. Mm-hmm. Oni moraju imati završen prvi i drugi razred sa općim uspjehom najmanje dobar, moraju imati ocjenu iz vladanja uzoran i trebaju biti mlađi od 19 godina na sam dan početka nastave.
1: Mm-hmm. Znači ovo uzoran, da nije bio ono već u školi probisjet.
2: To se podrazumijeva.
1: Jel tako, bravo. Koliko kandidata ove godine prima akademija?
2: Ove godine policijska škola Josip Jović upisuje 150 učenika u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno za zanimanje policajac, policajka. I 20 učenika, odnosno učenica, za potrebe Ministarstva pravosuđa i uprave za zanimanje pravosudni policajac ili policajka. Mm-hmm. U ženskom rodu.
1: To bi značilo da oni koji upišu u policijsku školu mogu biti pravosudni policajci.
2: Tako je, tako je. Razlika je znači da za pravosudnog policajca vježbenički staž je u trajanju od 12 mjeseci, dok je u slučaju za policijske službenike skraćeno, odnosno 6 mjeseci traje.
1: Mm-hmm. Pravosudni policajci, to su one koje vidimo na sudu ili one koji su u zatvorima?
2: Prosudite sami.
1: Dobro, pravosudni. Dobro, prošle godine su bile neke pogodnosti, ima ih i dalje?
2: Tako je, znači te pogodnosti su se nastavile i dalje. Učenici koji upišu treći razred srednje škole imaju pravo na besplatan smještaj, prehranu, zaduženje policijske odore, sportska oprema. Udžbenici i školski pribor su također u tom programu uključeni i imaju pravo na mjesečnu novčanu naknadu od iznosa od 250 eura. Mm-hmm. Također, znači, imaju pravo na besplatno polaganje vozačkog ispita za vozača B kategorije. Imaju pravo i na dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.
1: Bravo, lijepo. Roko, dvije, tri riječi o tome kako je bilo za vrijeme školovanja u Zagrebu. 250 eura je bilo i onda ili je bilo manje?
3: Onda je bilo...
1: 300.
3: Ne, ja mislim da je bilo oko 200. Uh-huh. Završio sam, znači, 2023. na 2024. godinu. Uh-huh. Pa bilo je super, očekivao sam to što je bilo. Znači,
1: to je u stvari kao džeparac neki.
3: Da, da, da.
1: Bravo. Kakvim si se ti slobodnim aktivnostima bavio, sportskim aktivnostima?
3: Pa nije baš bilo vremena za neke aktivnosti izvan mm-hmm. programa. Najviše se gore bazira na sport i samoobranu. Mm-hmm. Tu odlazi najviše vremena za pripremu.
1: Šta, neki judo, karate, nešto?
3: Pa sve je sadržano u tom sportu i samobrani, znači dijelovi karatea, juda, boksa, džiu-džice čak.
1: Uh-huh. Da li ste bili tijekom školovanja na terenu, da li ste pomagali policajcima, ono, da li ste imali neku praksu u živo?
3: Da, znači program prekvalifikacije koji sam ja završio traje 11 mjeseci, od toga 9 mjeseci sam bio u Zagrebu na Policijskoj akademiji,
1: uh-huh.
3: a 2 mjeseca, znači kada sam došao natrag na Lošinj, rasporedili su da praksu odrađujem u Policijskoj postaji Mali Lošinj i trajala je 2 mjeseca.
1: Ono što je zanimljivo, ti nisi bio među onima koji su išli nakon drugog razreda srednje škole, ti si išao nakon fakulteta.
3: Pa da, mislim od uvijek od malena je bila želja da idem u policiju,
1: uh-huh.
3: i onda srednju školu sam završio, pa još malo sam razgovor sa tadašnjim policajcima, da li ići odmah ili završiti fakultet. I tako
1: ko ti je uzor od policajaca? Imaš nekog...
3: Pa od svakoga po nešto se.
1: A, diplomacija, da čujem.
2: Tako je bilo i u mom slučaju, znači nakon završene opće gimnazije upisala sam u Zagrebu fakultet kriminalističkih znanosti i evo, uspješno završila, raspisan bio natječaj, zaposlila se u policijskoj upravi Primorsko-Goranskoj, prvo u policijskoj postaji Crikvenica, a evo, poslije su me putovi doveli u Mali Lošinj.
1: Lijepo. Zanimljivo je... taj baš kriminalistički dio, to mora biti ono CSI za one koji, ili?
2: Pa, dosta zanimljiv fakultet, bilo je svega.
1: Jel' ima puno prakse?
2: Bilo je i prakse, bilo je i pravnih, jačanje i motoričkih sposobnosti, forenzičke psihijatrije, iznimno išli smo i na sudsku medicinu i tako, prošli smo sve segmente.
1: Bravo. Di je pendrek?
2: Nismo ga
1: još
2: ponijeli.
1: Jel ima to još uvijek policija? A? Roko, ima li policija pendrek danas?
3: Naravno da ima.
1: To je tvrdi ili... Jel nekad su bili tvrdi meki? Meki nije, je bolio više od tvrdog.
3: A nije, znači imamo... Jel, kako smo u žargonu nazvali pendrek, je gumeni.
1: Dobro, kako službeno zovete vaspitna palica? To je bilo nekad vaspitna, jel tako? Palica samo. Dobro, pištolji? Lisice, šta još imamo?
3: Tako je, na
1: pepper
3: pasaču,
1: spray, imate
3: na pasaču imamo pepper spray, sredstvo za vezivanje, odnosno lisice.
1: Uh-huh. Znaju biti vezice nekad kad nema dosta lisica?
3: To većinom se koristi.
1: Kad ove mangupe sa stadiona povuku?
3: U interventnoj jedinici.
1: Dobro. Šta smo rekli onda još? Lisice, pepper spray?
3: Znači oružje.
1: Uh-huh. HS ili neko drugo?
3: Ja dužim HS, da. Može Dobro. Biti i Glock. Ili...
1: Uh-huh. Šta je najbolje?
3: Pa HS,
1: normalno.
3: Naš tako? Proizvod.
1: Šta još imate? Pancirku nekad ili ne?
3: Tako je, to pri dolasku u smjenu, duži se dugo naoružanje i pancirke.
1: Mm-hmm. Bravo.
3: Odnosno, balistika bi rekao.
1: Da, dobro, mislim, pokušavamo zainteresirati sve ove mlade koji nas možda slušaju da se odluče i da krenu putem policajke ili policajca. Nedostaju cijeloj zemlji policajaca. Rekao bi Božinović, dođite slobodno.
2: Dođite, da. Jel? Dođite, vrata su vam otvorena. Evo, tako je, znači fali nam mladog podmlatka, mladog kadra, trenutno je raspisan natječaj koji traje 11 mjeseci, znači mm-hmm. mogu ga upisati svi zainteresirani nakon završene trogodišnje ili četverogodišnje srednje škole, koji na dan početka nastave moraju biti mlađi od 28 godina i taj natječaj znači otvoren je do 28. kolovoza. A predviđen početak nastave je zakazan za 19. listopada 2026.
1: Da. Isto jedna motivacija koja može biti početna plaća 1500 eura piše u ovom šalabakteru koji smo dobili.
2: Je, jel' tako? Je.
1: I onda to može rasti
2: tako
1: i dogore.
2: Tako je, može rasti ovisno o različitim dodacima. Da.
1: Dobro, rekli smo svašta nešto što moraju imati učenici, to je recimo jedna od stvari uzorno vladanje, a šta im moraju imati ovi malo stariji za upis u školu?
2: Moraju biti znači državljani Republike Hrvatske, mora imati posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost, moraju ispunjavati posebno propisanu razinu motoričkih sposobnosti, te moraju biti dostojni za obavljanje policijske službe i ne smiju biti pripadnici političkih stranaka.
1: Eto. Tko utvrđuje tjelesnu zdravstvenu sposobnost? Mislim, svi su nekako fit kad krenu.
2: Da.
1: Jel' tako?
2: Da.
1: Gledam Roka, pa još uvijek je fit.
2: Tako to dođe sa godinama, da.
1: Dobro, ali prije nego što se upiše, mora zadovoljiti...
2: Tako je, znači određene kriterije, a te kriterije utvrđuje zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova. Prema pravilniku o mjerilu Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova,

0: mogu vidjeti na web stranici Policijske akademije.
1: Znači,
0: I Policijska uprava Primorsko-goranska ima svoje linkove na akademiju.
1: Je, pa, tako je, da.
0: PUPGZ. Policijska uprava Primorsko-goranske, šta možemo?
1: Tako
0: šta
1: je, znači vidimo? Mogu dobiti informacije na društvenim mrežama, na Instagramu, Facebooku, mogu vidjeti neke objave na TikToku, mogu osobno kontaktirati policijsku školu ili se obratiti mailom prema mjestu prebivališta nadležnim policijskim upravama. Mi smo također otvoreni, znači policijska postaja Mali Lošinj sa ispostavom Cres. Evo.
0: Imate li neku nagradu, naknadu onaj tko dovede budućeg policajca? Pa onda da lobira, ne znam. Milena je dovela Roka, Roko je postao policajac, pa Milena postala pomoćnik načelnika ili nešto tako.
1: A ne ide to baš
0: ne
1: tako.
0: Ide tako.
1: Ne ide.
0: Ali
1: ne ide.
0: Mislim, možda bi motivacija bila, šalim se. Roko, što ćemo poručiti, odnosno što ćemo reći na samom kraju mladim ljudima koji razmišljaju, koji se dvoume, da ili ne?
2: Pa mladim ljudima poručio bi da se prijave, ako želi dinamičan i odgovoran posao. U ovom poslu je važno da su uporni i disciplinirani i tokom svog radnog vijeka stjecat će nova iskustva i vještine i svatko tko ima dobru volju i želju za učiti je dobrodošao.
0: Uh-huh. U ove dvije godine od kad si policajac bio si u Cresu jedno vrijeme, čini tako mi se je. Dosta dugo.
2: Jesam par mjeseci.
0: I zapamtili Cresa ni Roka?
2: Pa jesam.
0: Roko, hvala na hvala. Razgovoru. Milena, što ćemo na kraju reći?
1: Pa na kraju, znači, Roko je bio baš konkretan i uzeo mi je možda čak i misli. Evo, ako ima zainteresiranih, neka se prijave, mi smo tu, pomoći ćemo i
0: bilo
1: mi.
0: Kojeg policajca ili policajku pitajte, da će vam korisne savjete tako što je. I kako dalje, jer tako oni je. Čeznu za novim kolegama.
1: Tako je, tako je.
0: Morate biti samo pošteni i uporni, kao što je rekao i sam Roko.
1: A sve ostalo dođe sa stažom i službom.
0: Edukacijom.
1: I edukacijom, naravno, prije svega.
0: Ja vam se zahvaljujem na današnjem dolasku u program našeg radija. Dakle, tema nam je bila izuzetno zanimljiva, pogotovo za one koji su možda drugi razred srednje škole ili nekoga koji je već srednju školu završio pa može ići na 11-mjesečni tečaj. Policijska akademija nastavlja s kampanjom Postani policajac i policajka. S nama su u studiju bili pomoćnica načelnika policijske postaje Mali Lošinj s ispostavom Cres Milena Marijanović i policijski službenik Roko Krstačić. Hvala vam još jedan put. Pozdrav svim našim policajcima, ma gdje bili. Tako.
1: Hvala vama i na pozivu i lijepi pozdrav do slušanja.
2: Hvala, lijepi pozdrav.
3: Razgovor s povodom.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Želim ti odličan dan.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
2: And I need a gift for my family. Something local, edible.
3: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
2: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantesa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantesa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
5: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
4: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
5: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
4: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
5: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
4: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
5: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

U glazbenom arhipelagu danas, to je sada, slušamo Božidara Baumgartnera i njegov instrumental Habanera. Nakon toga Luna Mea i Telefoni.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
4: If I were a boy, even just for a day.
5: 92,8.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima. Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lijepi pozdrav svima, ja sam Katarina, a ovo su vijesti. U Cresu je jutros svečano obilježen početak izgradnje novog vatrogasnog doma, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za sustav civilne zaštite na otoku. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije kroz integrirani teritorijalni program za otoke. A njegovom realizacijom creski će vatrogasci dobiti suvremen prostor za smještaj ljudi, vozila i opreme te kvalitetne uvjete za svakodnevni rad. Više o tom projektu rekao nam je Marin Gregorović, gradonačelnik grada Cresa.
2: Je velika stvar za naše vatrogasce, zapravo za cijelu našu nekakav sustav protupožarne zaštite, ali i civilne zaštite, jer evo, naši vatrogasci koji su obilježili jedan lijepi broj već godina, preko 100 godina, oni djeluju kao dobrovoljno vatrogasno društvo na raznim lokacijama. Na ovoj zadnjoj lokaciji gdje jesu u samom centru grada, mislim lokacija je tako kakva jest, ali nije primjerena zahtjevima današnjih potreba i uvjeta rada, pogotovo vezano za strojeve i vozila. I evo i sad s nekih 90 kvadrata selimo u puno veći prostor i vjerujem da ćemo svi biti zajedno sretni kad se izgradi. To je jedna olakotna ili, ja bih rekao, pogodnost koja nam se ovdje isto čini, da možemo u ovim nekim mjesecima raditi radove kad inače ne možemo, jer je zona koja se nalazi u blizini grada, ali nije u gradu i ne smeta nikome i na nju se ne primjenjuje zabrana rada. Pa bit će velik toliko da mogu sva naša vozila i cisterne i ova vozila druga koja se nalaze našoj neposrednoj u korisnom dijelu našeg sadašnjeg doma. Dakle, vrijednost investicije je 2.900.000 eura, nešto malo preko toga, od čega je 2.500.000 bespovratnih sredstava i bit će opremljeno najnovijim mogućim opremom, dakle što se tiče protupožarne, što se tiče strojarstva, imat će i toranj za vježbe, dakle i opremljene i sanitarije.
1: Svečano polaganje kamena temeljca održano je jutros u 10:30 na predjelu Volnik u Cresu. Na području Malog Lošinja turistička sezona nastavlja se u pozitivnom ozračju. Najnoviji podaci pokazuju da je tijekom srpnja ostvareno 74.798 dolazaka, što je 4,23% više nego u istom mjesecu prošle godine. Zabilježeni su 641.491 noćenja uz rast od 2,53%. Najviše noćenja ponovno je ostvareno u kampovima, njih 264.809, dok su hoteli ostvarili posebno dobre rezultate s gotovo 90.000 noćenja, što predstavlja rast od gotovo 17% u odnosu na prošlu godinu. Najviše gostiju ponovno je stiglo iz Slovenije, a slijede Njemačka i Hrvatska. Pozitivni turistički trend nastavio se i na razini cijele godine. Od početka siječnja do kraja srpnja ostvareno je 179.862 dolaska i više od 1.190.000 noćenja, što predstavlja rast i dolazaka i noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U galeriji Uljara Tuorić tijekom cijelog kolovoza otvorena izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Podsjetitelji imaju priliku razgledati ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma. A više o izložbi rekla nam je Korana Đalski-Filipović, voditeljica programa galerije Uljara Tuorić.
3: Ljeto u Uljari traje i stigla nam je druga izložba po redu na ovogodišnjem programu Šime Puljić Umjetnost zbližava. Izložba koja će apsolutno osvojiti i ljubitelje slikarstva i glazbe, puna je i zvuka i boje i moram reći da je već prilikom postavljanja stekla brojne simpatije, a posebno mlade publike, tako da vjerujemo da će odaziv biti odličan. Želim iskoristiti ovu priliku da pozovem sve u galeriju Uljara Tuorić u Nerezinama.
1: Izložba ostaje otvorena do 29. kolovoza u galeriji Uljara Tuorić. Kulturni program na Lošinju nastavlja se i večeras. Talijanska zajednica Malog Lošinja organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će predstaviti svoju zbirku poezije Il mio viaggio verso il mare, moje putovanje prema moru. Kroz svoje stihove autorica govori o osjećajima, prijateljstvu i ljubavi prema moru, povezivajući Lošinj s talijanskim krajevima iz kojih dolazi. Književna večer dio je programa Poetika Mente, a održat će se danas s početkom u 19:30 u Vili Perla u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom nastavlja se kreativnim sadržajem za najmlađe. Danas je na rasporedu radionica koju vodi Jelena Sikirica. A kroz igru i različite kreativne aktivnosti djeca će razvijati maštu, učiti i družiti se. Sudjelovanje na radionicu je besplatno, a početak je danas u 18:00 u Toraču u Čunskom. U Velom Lošinju danas se nastavljaju veloselske ljetne užance. Na rasporedu je natjecanje u Kornholu, koje je zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgođeno prije nekoliko tjedana, te se održava danas. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave, jer prijave traju sve do samog početka natjecanja, koji počinje u 17:00 u Velom Lošinju. Večeras će na Unijama biti otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije, koja kroz dva različita autorska pogleda donosi umjetnički dijalog o prostoru i motivima otoka. Izložba posjetiteljima pruža priliku da isti krajolik dožive kroz dvije različite umjetničke interpretacije. Otvorenje izložbe održat će se večeras u 21:00 u prostoru škole na Unijama. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje novi koncert u sklopu 51. Osorskih glazbenih večeri. Na programu su violinistica Airi Suzuki, violončelistica Kajana Pačko i pijanist Boris Kuznesov, koji će izvesti djela hrvatskog skladatelja Igora Kuljerića te Franca Schuberta, spajajući suvremenu hrvatsku glazbu i romantični repertoar. Koncert počinje u 21:00 u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. U Cresu će večeras biti održan tradicionalni koncert Klapa, Teha i Burin, kojim će započeti ovogodišnji program Creskog Semlja. Posjetitelje očekuje večer dalmatinskih i primorskih klapskih pjesama uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Koncert počinje večeras u 21:00 u samostanu Svetog Frane u Cresu. Sutra će se u Malom Lošinju obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program će započeti odavanjem počasti svim hrvatskim braniteljima koji su u borbi za našu domovinu izgubili život, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. A nastavit će se svečanim mimohodom hrvatskih branitelja i puhačkog orkestra Josip Kašman, kao simbolom zajedništva, hrabrosti i slobode. Program započinje sutra u 9:00 na gradskom groblju Sveti Martin, dok će svečani mimohod krenuti u 10:00 od Vele Rive do Trga Republike Hrvatske. Podsjećamo i na radno vrijeme Jadranka trgovina tijekom sutrašnjeg državnog blagdana. Kupcima će na raspolaganju biti 4 prodavaonice. Market Čikat, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar radit će sutra od 7:30 do 21:30. Poštovani slušatelji, bila je to kronika dana Radija Jadranke. Više lokalnih vijesti, najava i događanja možete pratiti na našoj web stranici Radio Jadranka HR ili na našoj istoimenoj Facebook stranici.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 31 stupanj Celzije. U drugom dijelu dana i tijekom večeri očekuje nas jugo i jugozapadni, na južnom Jadranu i sjeverozapadni vjetar od 4 do 10, poslije podne do 14, na krajnjem jugu Jadrana do 18 čvorova. More 1 do 2, još u početku na sjevernom Jadranu 3, vidljivost od 10 do 20 km, moguće je manje od 1 km uglavnom u noći i dalje pretežno vedro i vruće. Hrvatski autoklub javlja kako nema većih poteškoća u prometu, no ima gužve i promet je pojačan na svim važnim cestama, prilazima, turističkim središtima te pojedinim graničnim prijelazima. Tako je na mostu trenutno kolona u smjeru Otoka duga 4 km, vozi se usporeno od čvora Šmrika do kružnog toka u Omišlju. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Imamo jednu najavu radova i za sutra. Naime, zbog planiranih radova bez dostave električne energije u vremenu od 6 do 6 sati i 30 minuta biti će u Nerezinama ulica Antona Žuklića, Marinculićeva, Rapoča, Vladimira Gortana, Svetog Frane, Puto Sorščice i Autokamp Rapoča. Dakle, u vremenu od 6 do 6 sati i 30 minuta.
5: 92,8 MHz.
0: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

0: je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. I danas je glavna tema toplinski val koji dalje ne popušta. Za Riječku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku regiju na snazi je crveno upozorenje zbog velike vrućine, dok je za ostatak zemlje izdano narančasto. Sutra će cijela Hrvatska biti pod crvenim meteoalarmom, javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. To znači ponovno iznimno visoke temperature zraka. Toplinski val povećao je potrošnju električne energije, dok niski vodostaj i zagrijavanje rijeka ugrožavaju rad nuklearnih elektrana u regiji. Što čeka Krško? Hoće li Hrvatska morati uvoziti više struje, koja će očekuje se poskupjeti na međunarodnim burzama, u prilogu Ivice Krište.
2: Struja dobivena iz nuklearne elektrane Krško čini oko 16% ukupne potrošnje u Hrvatskoj. Trenutačno nuklearka radi planiranim kapacitetom, ali nizak protok i zagrijavanje rijeke Save uz nepovoljne vremenske prognoze za sljedeće dane nagovještavaju smanjenje kapaciteta i mogućnost privremenog prekida rada. Predsjednik uprave elektrane Krško, Gorazd Pfeifer, za slovensku radioteleviziju rekao je:
3: Sava se grijava pol stupnje na dan.
2: Sava se zagrijava pola stupnja na dan, što upućuje na to da sljedećih dana nećemo moći raditi punim kapacitetom. 28 stupnjeva u točki potpunog miješanja vode je parametar koji očito uskoro nećemo moći zadovoljiti u danima ili tjednima koji slijede. Posljednji i najlošiji scenarij jest isključenje elektrane iz mreže. S tim u vezi premijer Andrej Plenković izjavio je:
4: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Evo, ja ću i danas sa predsjednikom uprave HEP-a malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada, prema mojim informacijama od jučer, situacija je stabilna.
2: Nuklearne elektrane veliki su proizvođači struje, no sigurnost opskrbe u Hrvatskoj ipak je visoka, govori Goran Majstorović sa Energetskog instituta Hrvoje Požar.
5: Problem je priličan, zato što te nuklearke proizvode jako puno energije. I ako se one moraju pogasiti, to se terava sat energije koju moramo onda naći negdje drugo, nekim drugim elektranama. Jel? I onda naravno kako pada ponuda raste, potražnja je visoka zbog potrošnje, jer klima uređaje rade tu gdje potrošnja je visoka. Cijena ide gore, to je jasno ko dan. Znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to se skupa dovodi do nekog privremenog, kratkotrajnog, pretpostavljam, ali ipak povećanja cijena. Ali to će se vratiti brzo čim se stabilizira stanje sa vodotocima i hlađenjem tih nuklearki.
2: A HEP je priopćio da su unatoč nižim vodostajima razine vode u akumulacijskim jezerima na planiranim i prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje proizvodnim kapacitetima hidroelektrana.
0: Ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i Sjedinjenih Država, dok je Austrija danas na vrhuncu toplinskog vala s temperaturama koje bi na istoku zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva i srušiti nacionalni rekord. U Grčkoj se više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima zapadno od Atene. Veliki požari haraju američkom saveznom državom Washington, gdje je evakuirano oko 65 tisuća ljudi. Izgorjelo je više od 3 tisuće hektara. Nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajina je noćas s bespilotnim letjelicama napala 19 regija u Rusiji. Prema Ruskom ministarstvu obrane, najmanje 5 osoba je poginulo u Moskovskoj regiji. U Sankt Petersburgu su također zabilježeni noćni napadi dronovima. Pogođeno je skladište koje koristi online trgovac Wildberries, objavio je guverner regije Aleksandar Drozdenko. Kao odgovor na napad blizu Sankt Petersburga, susjedna Finska uspostavila je privremenu zonu zabrane leta u istočnom Finskom zaljevu. Prema Reutersu pogođeno je dakle i skladište Wildberriesa u središnjoj ruskoj Tverskoj oblasti. I Rusija je noćas izvela napade na ukrajinske luke Mykolaiv i Pivdeni. Dok iransko-američki mirovni pregovori zapinju, vrlo je živa diplomatska aktivnost vezana za iranske regionalne suradnike Hamas i Hezbollah. Pregovori o sljedećoj fazi primirja u Gazi vode se u Kairu i Jeruzalemu, a u Rimu je danas počeo 7. krug mirovnih pregovora Izraela i Libanona, kojima se Hezbollah protivi. Glavni tajnik organizacije Naim Kasem poručuje da organizacija neće položiti oružje i da se otpor nastavlja, a kritizirao je i libanonskog predsjednika.
6: Predsjednik nije djelovao kao arbitar ni kao osoba koja ujedinjuje, nego je postao pristran i radi razdor, što je nespojivo s njegovom ulogom i snagom Libanona. Smatramo da izravni pregovori nisu donijeli ništa osim sramote, poniženja, razočaranja i stalnih ustupaka.
0: Vraćamo se u našu zemlju. Prije 31 godinu počela je Oluja. Hrvatske snage krenule su u napad u 5 sati, istodobno iz 30 smjerova, na bojišnici dugoj oko 600 km. U samo 84 sata oslobođena je gotovo petina zemlje. Podizanjem hrvatske zastave na Kosi Toranj, mimohodom središtem grada, od trga 128. brigade HV-a do mosta hrvatskih branitelja, u Rijeci je obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje. Sudjelovale su ratne postrojbe s riječkog i primorsko-goranskog područja, koje su dale ključan doprinos u operaciji Oluja i domovinskom ratu. Uz njih tu su bili i predstavnici civilnih udruga, gradskih, županijskih i državnih institucija te članovi kluba navijača Armada. Događaj je organiziran pod sloganom Zajedno u ratu, zajedno u miru, a evo što su rekli neki od okupljenih.
7: Mislim da je ovo najvažniji dan za branitelje. Iskazati poštovanje, pokazati zajedništvo, prisjetiti se svih onih kojih nema, mislim da su to najvažnije stvari.
8: Prisjećam se, između ostalog, svih onih koji su stradali u toku rata, koji su bili skupa s nama.
9: Obilježavanje ovih datuma je tradicionalno, tako da moramo inzistirati na tome da upoznamo sve mlađe i mlađe ljude i djecu kako bi održali tradiciju proslave obljetnice Oluje. Za mene osobno je današnji dan vrlo značajan, jedan od značajnijih dana u godini. Imamo sakupljanje svih naših prijatelja, suboraca i sjećanje na naše poginule branitelje i borce koji su izgubili živote.
0: Na Krčkom mostu večeras u 21 sat ponovno će se održati memorijalna manifestacija Oluja na Kvarneru, koju organiziraju navijačke udruge Rijeke, Plavo-bijeli otok, Skrka i Vavik Vjerna Kirija. 10. godinu za redom na mostu će u spomen na 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije biti zapaljene 222 baklje. Most će zbog manifestacije biti zatvoren na 5 minuta, a organizatori pozivaju sve posjetitelje da budu oprezni i ne koriste pirotehnička sredstva, naročito signalne rakete zbog mogućih požara. Daniel Biljan, tajnik udruge Plavo-bijeli otok.
10: Zaista molim da to ne rade, ponajviše radi svoje vlastite sigurnosti i da ne budemo imali situacije da dođe do požara, s obzirom da evo, nije dugo bilo kiše, sve je suho, dovoljna je zaista jedna iskra da dođe do nekakvih neželjenih događaja. Mi smo i u dogovorima i sa vatrogascima i sa Hrvatskim cestama i ove godine još napravili dodatne napore da to bude još sigurnije. Sve i same sudionike i posjetitelje pozivam da se nakon same manifestacije upute u Omišalj na rivu Papa Ivana Pavla II. Gdje će biti ugostiteljska ponuda i gdje ćemo se malo podružiti za bar.
0: Dodajmo, sutra na praznik večernji program u Rijeci počinje u 21 sat koncertom grupe Opća opasnost na gatu Karoline Riječke. U 22 sata i 2 minute članovi Armade zapalit će također 222 baklje na Mololongu, dok će sutrašnje obilježavanje završiti vatrometom neposredno prije ponoći. A opatijski ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Primorsko-goranske županije položit će vijence u more danas u 16.30 s opatijskog mula. U 17.30 vijenci će se polagati kod Vile Antonio, na groblju Opatija, kod sportske dvorane Marino Cvetković, kod opatijske gradske uprave i na spomenik u Voloskom, a sveta misa za branitelje bit će služena od 19.30 u crkvi Svete Ane u Voloskom. 15. sat i gotovo 10 minuta. Došli smo do pred sam kraj emisije Danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Deni Gulija, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Još ćemo o sportu i vremenu sutra.
1: Sport.
0: Albert Petrović.
11: Utorak, dan za europske kvalifikacije. Ajmo, braćo, svi u pretkolo. I to treće. Prvi je na redu Dinamo, na Maksimir stiže Sopić s Kauno Žalgirisom, mlađim bratom Sabonisove legendarne košarkaške momčadi. Dovodi sa sobom Gabriela Debeljuha i novo potpisanog Antonija Kalika. Tu su i Leon Kreković i Ivan Fiolić, prava hrvatska kolonija. Modri se tješe tradicijom, u 11 susreta protiv Dinama Sopić još nije pobjedio. Kovačević je malo ispretumbao početni sastav, kaznu je odslužio Stojković, pa može od prve minute, a Hođa je, kažu, istisnuo Ošića na lijevoj bandi, pa ima prednost. Navijači su poslije Tuna tražili trenerovu ostavku, ali ne toliko jako kao na Poljudu. Tamo je osvano transparent Garcia go home. Možda bi u klubu i pristali na to, ali poputbina bi mu bila bogata. Za to vrijeme na Rujevici teku med i mlijeko. Dok čekamo četvrtak i Fince, već brojimo koliko košta danski Midtjylland i promatramo kako Rijeka raste i buja. Bude se i neki davno uspavani bijeli prinčevi poput Nika Jankovića, koji opet uživa povjerenje. Sanchez ga nije volio. U dalekoj Kanadi, koja godi Hrvatima, naši uspješno brode po teniskim terenima. U Montrealu Čilić je prošao dalje protiv Japanca Sho Shimabukura. U Torontu Antonija Ružić večeras protiv jake Madison Keys. Prije nje Dona Vekić protiv Švicarke Viktorije Golubić. A Filip Hrgović je 29. kolovoza protiv britanskog čuda Mosesa Itaume u Londonu. I to će biti borba za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po IBF-u, nakon što je Usik odustao od te titule. Čekamo napeto. Vladimir Petković više nije trener Alžira, upućeni ga već vide na klupi Saudi Arabije, a to je mjesto, kažu, bilo obećano Daliću. U Milanu jutro sprovod Franka Barezija, tisuće navijača i legende na okupu, Maldini, Van Basten, Bađo, Zedorf, Boga mi Dejo Savićević. 66 godina je imao Barezi, a Sepp Blatter ih ima 90 i još se javlja. Komentira Fifantina, koji je sebi zbog pohlepe iskopao jamu u kojoj će vjerojatno upast na sljedećim izborima. Blatter na tom mjestu vidi predsjednicu Norveškog saveza Lizu Klavenes. Kaže, vrijeme za ženu. Slažemo se, vrijeme za prognozu.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
12: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Vedro i sunčano, tijekom poslijepodneva uz razvoj oblaka, mjestimice mogu čak kiša ili pljusak. Ponajprije unutrašnjosti Istre uz granicu sa Slovenijom te na području Učke, Čičarije, Gorskog kotara i Like. Puhat će uglavnom slabo umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na sjeverni vjetar i na buru. More uglavnom malo, tijekom poslijepodneva ponegdje do umjereno valovito. Najniže jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 25, unutrašnjosti Istre, Gorskome kotaru, Lici od 15 do 20, a ona najviša dnevna od 33 do 38 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno Radio Rijeke.
13: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: novi strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ovog ljeta Dalmacija i sjeverni Jadran povezani su novom Jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar Silba Mali Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije mjadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: A čime se iscijedila ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš.
4: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje žitam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijepi pozdrav svima, ja sam Katarina, a ovo su vijesti. U galeriji Uljara Tuorić tijekom cijelog kolovoza otvorena je izložba Umjetnost zbližava akademskog slikara Šime Puljića. Podsjetitelji imaju priliku razgledati ciklus portreta poznatih osoba iz svijeta glazbe i filma. A više o izložbi rekla nam je Korana Đalski-Filipović, voditeljica programa galerije Uljara Tuorić.
2: Ljeto u Uljari traje i stigla nam je druga izložba po redu na ovogodišnjem programu Šime Puljić Umjetnost zbližava. Izložba koja će apsolutno osvojiti i ljubitelje slikarstva i glazbe, puna je i zvuka i boje i moram reći da je već prilikom postavljanja stekla brojne simpatije, a posebno mlade publike, tako da vjerujemo da će odaziv biti odličan. Želim iskoristiti ovu priliku da pozovem sve u galeriju Uljara Tuorić u Nerezinama.
1: Izložba ostaje otvorena do 29. kolovoza u galeriji Uljara Tuorić. Kulturni program na Lošinju nastavlja se i večeras. Talijanska zajednica Malog Lošinja organizira književnu večer s pjesnikinjom Marom Balan, koja će predstaviti svoju zbirku poezije Il mio viaggio verso il mare, moje putovanje prema moru. Kroz svoje stihove autorica govori o osjećajima, prijateljstvu i ljubavi prema moru, povezivajući Lošinj s talijanskim krajevima iz kojih dolazi. Književna večer dio je programa Poetica Mente, a održat će se danas s početkom u 19:30 u Vili Perla u Malom Lošinju. Ljetni program u Čunskom nastavlja se kreativnim sadržajem za najmlađe. Danas je na rasporedu radionica koju vodi Jelena Sikirica, a kroz igru i različite kreativne aktivnosti djeca će razvijati maštu, učiti i družiti se. Sudjelovanje na radionicu je besplatno, a početak je danas u 18:00 u Toraču u Čunskom. U Velom Lošinju danas se nastavljaju veloselske ljetne užance. Na rasporedu je natjecanje u Kornholu, koje je zbog nepovoljnih vremenskih prilika odgođeno prije nekoliko tjedana, te se održava danas. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se prijave, jer prijave traju sve do samog početka natjecanja, koji počinje u 17:00 u Velom Lošinju. Večeras će na Unijama biti otvorena izložba Vidljivo u dvije varijacije, koja kroz dva različita autorska pogleda donosi umjetnički dijalog o prostoru i motivima otoka. Izložba posjetiteljima pruža priliku da isti krajolik dožive kroz dvije različite umjetničke interpretacije. Otvorenje izložbe održat će se večeras u 21:00 u prostoru škole na Unijama. Ljubitelje klasične glazbe večeras očekuje novi koncert u sklopu 51. osorskih glazbenih večeri. Na programu su violinistica Airi Suzuki, violončelistica Kajana Pačko i pijanist Boris Kuznesov, koji će izvesti djela hrvatskog skladatelja Igora Kuljerića te Franca Schuberta, spajajući suvremenu hrvatsku glazbu i romantični repertoar. Koncert počinje u 21:00 u nekadašnjoj katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Osoru. U Cresu će večeras biti održan tradicionalni koncert Klapa, Teha i Burin, kojim će započeti ovogodišnji program Creskog Semlja. Posjetitelje očekuje večer dalmatinskih i primorskih klapskih pjesama uoči obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Koncert počinje večeras u 21:00 u samostanu Svetog Frane u Cresu. Više lokalnih vijesti, najava i događanja pratite na našoj web stranici radiojadranka.hr ili na našoj istoimenoj Facebook stranici. Hvala na slušanju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguć je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnja Celzijusevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Mladi kupus, 1 kg 59 centi. Grožđe Rose Red, 1 kg 3 eura i 19. Kapula, 1 kg 49 centi. Limun šnita, 1 komad 1 euro i 20. Ledeni čaj Jamnica, više okusa, litra i pol, 1 euro i 57. Sladoled Quattro Dorina, 1500 ml, 4 eura i 99. Na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso, 1 kg, 3 eura i 49. Iskošteni pileći batak i zabatak, 1 kg, 4 eura i 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ovog ljeta Dalmacija i Sjeverni Jadran povezani su novom jadrolinijinom brzobrodskom linijom. Zaplovite na liniji Zadar-Silba-Mali-Lošinj. Za nešto više od sat vremena stižete na Silbu, otok bez automobila i užurbanog ritma. A za samo 2 sata stižete na Lošinj, otok vitalnosti, čistog zraka i mirisa mediteranskog bilja. Idealno za jednodnevni izlet, vikend bijeg ili početak ljetnog odmora. Provjerite red plovidbe i kupite karte na jadrolinija.hr ili putem mobilne aplikacije M-Jadrolinija, te započnite svoj odmor s Jadrolinijom.

0: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje.

0: čeka vas eksplozivan Cukero tribute band Diavolo i Noi, uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka. S vama je danas Branko Domac.
1: Lijepi pozdrav svima, ja sam Katarina, a ovo su vijesti. Na području Malog Lošinja turistička sezona nastavlja se u pozitivnom ozračju. Najnoviji podaci pokazuju da je tijekom srpnja ostvareno 74.798 dolazaka, što je 4,23% više nego u istom mjesecu prošle godine. Zabilježeni su 641.491 noćenja uz rast od 2,53%. Najviše noćenja ponovno je ostvareno u kampovima, njih 264.809, dok su hoteli ostvarili posebno dobre rezultate s gotovo 90.000 noćenja, što predstavlja rast od gotovo 17% u odnosu na prošlu godinu. Najviše gostiju ponovno je stiglo iz Slovenije, a slijede Njemačka i Hrvatska. Pozitivni turistički trend nastavio se i na razini cijele godine. Od početka siječnja do kraja srpnja ostvareno je 179.862 dolaska i više od 1.190.000 noćenja, što predstavlja rast i dolazaka i noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U Cresu je jutros svečano obilježen početak izgradnje novog vatrogasnog doma, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za sustav civilne zaštite na otoku. Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije kroz integrirani teritorijalni program za otoke. A njegovom realizacijom Creski će vatrogasci dobiti suvremen prostor za smještaj ljudi, vozila i opreme te kvalitetne uvjete za svakodnevni rad. Više o tom projektu rekao nam je Marin Gregorović, gradonačelnik grada Cresa.
2: Je velika stvar za naše vatrogasce, zapravo za cijelu našu nekakav sustav protupožarne zaštite, ali i civilne zaštite, jer evo, naši vatrogasci koji su obilježili jedan lijepi broj već godina, preko 100 godina, oni djeluju kao dobrovoljno vatrogasno društvo na raznim lokacijama. Na ovoj zadnjoj lokaciji gdje jesu u samom centru grada, mislim lokacija je tako kakva jest, ali nije primjerena zahtjevima današnjih potreba i uvjeta rada, pogotovo vezano za strojeve i vozila. I evo i sad s nekih 90 kvadrata selimo u puno veći prostor i vjerujem da ćemo svi biti zajedno sretni kad se izgradi. To je jedna olakotna ili, ja bih rekao, pogodnost koja nam se ovdje isto čini da možemo u ovim nekim mjesecima raditi radove kad inače ne možemo, jer je zona koja se nalazi u blizini grada, ali nije u gradu i ne smeta nikome i na nju se ne primjenjuje zabrana rada. Pa bit će velik toliko da mogu sva naša vozila i cisterne i ova vozila druga koja se nalaze u korisnom dijelu našeg sadašnjeg doma. Dakle, vrijednost investicije je 2.900.000 eura, nešto malo preko toga, od čega je 2.500.000 bespovratnih sredstava i bit će opremljeno najnovijim mogućim opremom, dakle što se tiče protupožarne, što se tiče strojarstva, imat će i toranj za vježbe, dakle i opremljene i sanitarije.
1: Svečano polaganje kamena temeljca održano je jutros u 10:30 na predjelu Volnik u Cresu. Sutra će se u Malom Lošinju obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Program će započeti odavanjem počasti svim hrvatskim braniteljima koji su u borbi za našu domovinu izgubili život, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. A nastavit će se svečanim mimohodom hrvatskih branitelja i puhačkog orkestra Josip Kašman, kao simbolom zajedništva, hrabrosti i slobode. Program započinje sutra u 9:00 na gradskom groblju Sveti Martin, dok će svečani mimohod krenuti u 10:00 od Vele Rive do Trga Republike Hrvatske. Podsjećamo i na radno vrijeme Jadranka trgovina tijekom sutrašnjeg državnog blagdana. Kupcima će na raspolaganju biti 4 prodavaonice. Market Čikad, Market Slatina, Market Baldarin i Mini Market Bijar radit će sutra od 7 sati i 30 minuta do 21 sat i 30 minuta. Više lokalnih vijesti, najava i događanja pratite na našoj web stranici Radio Jadranka HR ili na našoj istoimenoj Facebook stranici. Hvala na slušanju.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će biti sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura zraka od 15 do 20, na moru od 21 do 26, a najviša dnevna većinom od 34 do 39 stupnja Celzijusevi.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Hej, Mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla bla bla.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

Dobro večer svima i lijep pozdrav, evo nas još jednom u Kultivatoru, glazbene emisiji ovog radija koju nadam se slušate, ako ne redovito onda barem ponekad. Idemo utorkom od 21 do 22 sata, subotom od 17.30 se ponovimo. Ja sam Neven Nekić, autor i urednik, pa i voditelj Kultivatora, koji će nas večeras odvesti u ono zlatno doba rock glazbe koje se više, što se tiče kreativnosti, nikad neće ponoviti. Emisiju smo otvorili kompozicijom Combination of the Two, sastava Big Brother and the Holding Company, koji je iznjedrio jednu Janis Joplin, namjerno ovdje forsiram sastav iz San Francisca, koji je nekako ostao po strani, a tek sašno kad Janis Joplin svom divljom razvarušenom bluzi izvedbom katapultirala se svojim imenom u zvijezde. Ta stelarna faza, nažalost, brzo se ugasila već u listopadu 1970. smrću u 28. godini Janis Joplin. No, ostali su izvedbe poput Combination of the Two, koji potpisuje gitarist Sam Andrew, a sve to sa albuma klasika Cheap Thrills iz 1968. I San Francisco su bili Big Brother and the Holding Company, a i San Diego, isto tako Kalifornija, stigao je sastav Iron Butterfly, predvođen je orguljašem Doug Ingelom. Htjeli su psihodeliju trenutka konca 60-ih spojiti sa nadirujućim hard i heavy rockom. Najviše su ostali upamćeni po prvom platinastom albumu u povijesti roka In a Gadda Da Vida 1968. No zbog duljine trajanja nećemo slušati In a Gadda Da Vida. Ja sam za večeras odabrao onako spooky temu Filled with Fear sa narednog albuma Ball iz 1969.

Doug Ingelova, Filled with Fear, to su bili naravno sastav Iron Butterfly, pioniri onog acid stone rocka, jezovitog prizvuka u ovoj pjesmi. Uvodu sam zaboravio napomenuti da ćemo slušati live repertoar kao nešto životnije od studijske uštogljenosti. 1969. The Who su objavili prvi magnum opus rock operu Tommy, izrazito ambiciozno djelo koje nije bilo lako scenski promovirati. No kružni ciklus pjesama Pete Townshenda bio je fantastičan. Pete Townshend dugo je radio na ovoj operi i promocija koja uslijedila obuhvatila i kućnu britansku turneju sa kojoj je ostao epski legendarni album Live at Leeds, da bi mi slušali potpuri dvije pjesme Stomija, Amazing Journey i instrumentalnu Sparks.

malo tko mogao zvučati tako moćno raspojasano, a opet organizirano i fokusirano kao The Who. Oni su nas prvo odveli na Amazing Journey, dakle čudesno putovanje, a onda aterirali brutalnim instrumentalom Sparks. Irski odgovor na razvikane engleske sastave zvao se Taste. Iz Belfasta su krenuli Rory Gallagher, gitaristički heroj u nastajanju, no nemamo zabraviti ni ostalu dvojicu trija, bas gitaristu Charlie McCrackena i bubnjara Johna Wilsona, koji su 28. kolovoza 1970. Na noge digli mnoštvo na otoku White na festivalu, bez kompromisa tradicionalnom Sugar Mama, koju morate poslušati i uvjeriti se da su Taste doista bili irski adut u borbi za blues rock prijestolje.

Nabrijani Steppenwolf predvođeni njemačkim vokalistom i imigrantom u Kanadi i pjevačom Johnom Kejom. Početkom 70-ih kultno rock mjesto bila je pozornica njujorškog Fillmore Easta, impresarija Billa Grahama. Na tom koncertnom prostoru snimali su se albumi uživo, engleski sastav Humble Pie također su okrunili svoje nastupe albumom Performance Rocking in the Fillmore. Pulsirajući koncertni album jednog smo u cijelosti predstavili Kultivatoru, što ne znači da mu se ponovno sa zadovoljstvom ne vraćamo. Večeras sa pjesmom I'm Ready Chicago Blues kralja Muddy Watersa sa ključnim stihom da se pije i TNT, a puši dinamit.

This one's one coming up is a long one.

0: Thank you.
1: Vibrirajući Humble Pie sa nevjerojatno elektrizirajućim vokalom Steve'a Marriotta. Uz njega tu su još bili gitarist Peter Frampton, basist Greg Ridley i bubnjar Jerry Shirley. Oni su izvali Muddy Watersovu, točnije iz repertoara, ali autora Willie Dixona, I'm Ready. Pa naravno da smo spremni i za jedan band koji u svoj zvuk inkorporirao blues, folk, soul, jazz, etno glazbu i sve to kao jedni od prvih. Zvali se Traffic, dolazili iz Birminghama. Steve Winwood je bio čudo djeteta, došao iz sastava Spencer Davis Group. Tu su još bili Jim Capaldi, dakle bubnjevi, Chris Wood, flauta i saksofon. Te nedavno preminuli gitarist i autor dosta skladbi u ranoj fazi Dave Mason, dakle oni su činili jezgru Traffic. No za razliku od Rory Gallaghera, ipak su izvodili pjesme bivših sastava Steve Winwooda, Gimme Some Lovin' u jednoj drugačijoj raspojasanoj verziji.

Traffic iz Croydona uživo, London, Give Me Some Lovin', dakle hit sastav Spencer Davis grupu u kome je šegrtovao Steve Winwood, koji će kasnije puno zrelost pokazati u sastavu Traffic, a kultivator sa nekim od ključnih koncertnih zapisa rock povijesti bliži se kraju. No, ostala još jedna za kraj. Pazite ovo, John Densmore, Robbie Krieger, Ray Manzarek i Jim Morrison, naravno The Doors. Oni su i oni isto tako nastupili na otoku White. Koncertni album je objavljen 2018. 48 godina nakon nastupa na tom otoku, jednom velikom festivalu od pred oko pola miliona ljudi. Da nas podsjeti kakav su to sastav bili The Doors. Jednom riječju, jedinstveni i neponovljivi. Break on Through, pa tko od rockera ne zna za tu pjesmu, Break on Through, za kraj ovog kultivatora, do slušanja u emisiji za tjedan dana.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Tražite poseban način da doživite ljepotu Lošinjskog arhipelaga. Ovog ljeta pruža vam se prilika za nezaboravno iskustvo. Sunset Sail, večernju plovidbu tradicionalnim logerom Nerezinac, jedinstvenim interpretacijskim plovidbenim centrom pomorske baštine otoka Lošinja. Uz laganu plovidbu morem i pogled na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu, posjetitelji će upoznati bogatu pomorsku povijest Lošinja i doživjeti atmosferu nekadašnjeg jedrenja na tradicijskom drvenom brodu. Plovidbe se održavaju svakog petka tijekom srpnja i kolovoza, a polazak je po dogovoru s kapetanom ispred muzeja Poksiomena u Malom Lošinju. Posebna pogodnost za sve sudionike je besplatan razgled logera te korištenje VR naočala kroz program Priče s virtualne palube, koji na moderan način oživljava bogatu pomorsku baštinu otoka. Jedna plovidba traje od 2 do 2,5 sata, a cijena po osobi je 40 eura. Broj sudionika je najmanje 4, najviše 12 osoba, a rezervacija je obavezna. Mjesta se rezerviraju unaprijed na logeru tijekom radnog vremena ili putem e-mail adrese loger@mail-losinj.hr. Doživite naš otok iz jedne sasvim drugačije perspektive. S mora, u društvu tradicije i zalaska sunca koji se dugo pamti. Vijesti. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oskarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oskarfesta je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oskarfesta od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi. Vijesti. Turističke zajednice gradova Cresa i Malog Lošinja u suradnji s turističkom agencijom Cres Lošinj, koja djeluje kao podružnica razvojne agencije OTRA, predstavile su novu platformu doživljajnog turizma To Do on Cres and Lošinj. Osmišljenu kako bi posjetiteljima na jednostavan i lako dostupan način približila bogatu ponudu aktivnosti, atrakcija i autentičnih doživljaja koje nude ovi prekrasni otoci. Platforma okupljuje raznolike sadržaje namijenjene svim generacijama i interesima, od kulturne baštine i muzeja do aktivnog odmora, kreativnih radionica i nezaboravnih izleta. Cilj projekta je gostima olakšati planiranje boravka te ih potaknuti na istraživanje otoka kroz jedinstvena iskustva koja održavaju otočni identitet, tradiciju i prirodne ljepote. Na jednom mjestu posjetitelji mogu rezervirati i kupiti brojne aktivnosti, među kojima su ulaznice za muzeja Poksiomen i Creski muzej, vođene ture kroz povijesne jezgre i prirodne lokalitete, radionice filcanja vune, promatranje dupina, izleti morem i kopnom, kao i inovativni sadržaj poput VR tura Osorski vremeplov i Renesanski Cres. Posebno mjesto zauzima i plovidba na logeru Nerezinac i jedinstvenom interpretacijskom centru pomorske baštine. Platforma trenutno okuplja 22 lokalna ponuđača i 39 autentičnih doživljaja. A osim direktne kupnje usluga, platforma posjetiteljima pruža i informacije o prirodnoj, kulturnoj i gastronomskoj baštini otoka Cresa i Lošinja. Platforma To Do on Cres and Lošinj predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji turističke ponude otoka Cresa i Lošinja. Istovremeno potvrđuje zajedničku predanost razvoju kvalitetnog, održivog i doživljajnog turizma usmjerenog na stvaranje posebnih iskustava za goste, ali i na dodatnu promociju lokalnih pružitelja usluga i autentičnih otočnih doživljaja. Radi se o prvoj specijaliziranoj destinacijskoj platformi doživljajnog turizma na hrvatskim otocima i jednoj od prvih u Hrvatskoj.
0: Slušali ste Dnevne vijesti, Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
5: Hej Mali Lošinj, jeste li spremni? Petak 7. kolovoza od 21.30 na Trgu Republike Hrvatske čeka vas eksplozivan Cukero Tribute Band Diavolo i Noi uz posebnog gosta koji donosi duh nezaboravnih dueta s Pavarotijem. Vidimo se u petak 7. kolovoza od 21.30. Vaša zajednica Talijana Mali Lošinj.

0: ko te ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina od vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, ari sentirči.
5: Šta ja radim, čovječ?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Riži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glasba za dušu.
0: Tvoj radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger, uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.